0: Стрім FM.
1: Була то доброю, то злою, коли відстоював горою, хотів дістати з неба зорю, та не цілований тобою.

0: Розпочинаємо передачу «Ранок на Стрий FM».
1: 7 година рівно у Стрию. Доброго ранку. А розпочинайте передачу «Ранок».

0: хотілося б. Оце вже у нас дійсно розпочалася осінь, як на мене, це вже дощ, це вже темно, це вже вітри, це вже ті парасолі, кросівки, мокрі штани знизу, тому що все намочується. Оце вже спокійно розпочалася осінь. 21 вересня, на секундочку, у нас уже. І я з тобою вітаюся, з тобою я Христина Сонце, і давай будемо трохи сонячнішою робити цю осінь і цей понеділок. Тому що розпочинати понеділок треба правильно, а саме як? Правильно, з посмішкою.
1: Місто прокидається, настрій підіймається. Твій ідеальний старт. Це ранок з Христиною Сонце. З Христиною Сонце. На Стрий ФМ.
2: Погода.
0: Ну, що там, може якісь чудеса погода покаже, може щось таке буде, ого-го. Ну, дивись, значить, показує, що сьогодні буде плюс 18, я чогось думала, що буде навіть холодніше. І якось навіть вдягнулася, бо щось я себе налаштовувала, що цей тиждень має бути дощовим і таким осіннім і холодним. Ну, завтра має бути плюс 14, в середу також плюс 14. А далі знову температура буде потрішки підніматися до 18 градусів. Загалом сьогодні показує, що таки дійсно майже весь день буде дощ, до самого вечора він не заспокоїться. Можливо, в день якийсь там буде така передишка невеличка, трошки він там перестане капати. Але загалом сьогодні має бути цілий день дощовий. І у Сколі в горах там прогнозують сьогодні плюс 18, також найвища температура, до речі. І показує, що впродовж цілого дня таки дійсно буде дощ. Ніякого чуда поки що не відбудеться. Це Манулю одна острів, ти слухаєш Стрий ФМ. А тільки з цього слова сьогодні треба починати будь-яку розмову чи будь-яку переписку. З якого саме слова? Розкажу тобі деталі на Стрий ФМ далі.
1: Ранок з Христиною Сонце. Христиною Сонце. Буде вау!

0: Щоб день був бадьорішим, настрій позитивнішим, сніданок кориснішим. Розпочинай ранок з Христиною Сонце.
1: 7.14 у студії, ти слухаєш Стрефам, з тобою в ефірі я, Христина Сонце. І що сьогодні будь-яку розмову чи переписку треба розпочинати із деякого слова. З деякого слова, якого не пишуть на парканах, хоча варто, щоб його і писали, а це слово «дякую». Сьогодні 21 вересня, це Всесвітній день подяки. Тому психологи кажуть, що слово «дякую» миттєво знижує рівень стресу, покращує настрій і тому, хто його каже, і тому, хто його чує. Тому коли ми дякуємо навіть за дрібнички, там за смачну каву, за цукерочок, вчасно надісланий файл, чи просто за те, що є людина поруч, день одразу стає затишнішим і світлішим, чого і не вистачає цього понеділка, я тобі скажу, і саме сьогодні. Тому сьогодні не скупись на добрі слова для рідних, колег і навіть випадкових перехожих. Та й, в принципі, я впевнена, ти точно знаєш, кому ти хочеш подякувати. Ну і треба, знаєте, дякувати, але в кінці обов'язково, якщо в переписці, не ставити крапку. Тому що інколи, коли ти кажеш дякую, чи навіть там дякую за переписку, це викликає теплу усмішку. А інколи, коли ти пишеш «дякую» сухо і в кінці ставиш крапку, це звучить «дякую, ти зіпсував мені день».
0: Ранок на Стрий FM.
1: 7.15 у Стрий, я точно знаю, як не зіпсувати день. Потрібно просто вранці з понеділка дещо понюхати. Що саме потрібно понюхати, розкажу деталі на Стрий FM далі.
0: Стрий FM.

0: Інтернет не бреше.
1: 7:26 устрою, ти слухаєш рубрику «Інтернет не бреше». Поїхали!
0: Інтернет не бреше.
1: Виявляється, для бадьорості каву навіть не обов'язково пити. Достатньо лише глибоко понюхати мелену каву зранку, і мозок буде миттєво включатися, отримувати такий певний сигнал, який активує твою роботу, роботу нервової системи, ну і зніме тобі всякі там ранкові стреси.
0: Інтернет не бреше.
1: Якщо зранку, в понеділок, ти такий думаєш, ого, в мене стільки всього, купа завдань, вже якийсь стрес, вже якась тривога починається, то спробуй квадратне дихання. Не квадратне печенько, а квадратне дихання. Робиш вдох на 4 секундочки, затримуєш дихання на 4 секундочки, видихаєш на 4 секундочки і знову затримуєш на 4 секундочки. Все, і за хвилину кажуть, що пульс там має стабілізуватися, мозок повертає собі спокій, ну таке квадратне дихання.
0: Інтернет не бреше.
1: А банани, насправді, якщо раптом ти задумувався, ростуть вигнутими не тому, що так. А чому? Тому що через явище негативного геотропізму. Прикинь, таке от зранку почути. Вони тягнуться вгору проти сили тяжіння до сонця, тому і набувають своєї такої кумедної форми дуги. Чому кумедної? Нормальної.
0: Інтернет не бреше.
2: Погода.
1: Щодо погоди, то сьогодні у Стрию, Моршині та Львові синоптики наобіцяли нам, що, в принципі, цілий день має що там таке крапати, накрапати, загалом має бути дощ. Показує, що, можливо, в день він трошки зупиниться, перепочине і потім ввечері знову розпочнеться. Найбільша на сьогодні температура – це 16 градусів тепла, наразі є плюс 14 градусів. У Сколі сьогодні найбільша температура – це плюс 13 градусів. І також синоптики прогнозують, що буде дрібутіти дощ продовж цілого дня. Якщо я казала трошки раніше, що плюс 18, то плюс 18 градусів – це було вночі найвища температура. Ну, але ніч – це ж вже ніби цей день. Тому загалом в день сьогодні обіцяють плюс 13 в горах. 7:28 у Стрию, ти слухаєш Стрий FM, і вже за декілька хвилин я тобі розкажу, кому варто домовлятися, а кому відпочивати сьогодні. Деталі на Стрий FM далі.
2: Стрий

0: Щоб день був бадьорішим, настрій позитивнішим, сніданок кориснішим. Розпочинай ранок з Христиною Сонце.
1: 7.37, устрити слухаєш Стрей ФМ. Кому сьогодні з понеділка варто домовлятися, а кому насправді відпочивати? Зірки склались так, що вони вже точно знають відповідь. Ось хто сьогодні буде в центрі уваги. Овни, ваша енергія сьогодні просто буде бити ключем. Ідеальний день, щоб закрити якісь там хвости, почати новий якийсь проект. Все буде вдаватися з першої спроби. Також тельці, на тебе чекає приємний фінансовий успіх або несподівані подарунки. Головне не витратити ці всі фінанси на щось непотрібне. І скорпіони, інтуїція сьогодні – це твій головний суперсигнал. Не спішися щось робити, спочатку послухай себе, що тобі говорить твоя інтуїція, а потім подумай, чи варто відпочити, чи варто взятися до роботи. Все. Тому астрологи пишуть, знаєте, пишуть, а як складається день, то вже все залежить точно від тебе і від настрою, який ти отримуєш на Стрий ФМ.
0: Ранок на Стрий ФМ.
1: А далі по рекламі звучатимуть Ірина Білик, Козловський, Агросу. Ти слухаєш Стрий ФМ, це радіо твого міста. Доброго ранку.
2: Стрий ФМ. Реклама.
3: Нова локація лікарні «Експерт» у місті Стрий. Усе, що потрібно для вашого здоров'я, на вулиці Остапа Нежинківського, 2. Ультразвукова діагностика, ендоскопія, малоінвазивна хірургія, кардіологія, дерматологія. Тут чіткий план дій, а медики лікарні «Експерт» знайдуть відповідь на будь-яке ваше питання. Медична мережа «Експерт» – твій надійний партнер здоров'я.
4: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
5: Мелодія в душі або в душі. Відгадай на мугикану пісню та отримай подарунок. Щобудня о 8.40 на Стрий ФМ. Мелодія в душі або в душі.
1: Партнером гри є магазин МТА.

0: 7:52 у Острію, ти слухаєш Стрій ФМ, і вже далі, за декілька хвилин, перші головні новини. Оля Новак буде в студії на Стрій ФМ, і про це актуальне дізнаєшся вже рівно о 8:00 на Стрій ФМ далі.
1: Стрій ФМ.

0: 8 година у Стрию. Перші головні новини. Оля Новак в студії на Стрій ФМ.
1: Вітаю далі про те, скільки неповнолітніх українців завербувала Росія для диверсій, що загрожує мешканцям за несанкціонований продаж грибів і про ситуацію з рівнем води на Львівщині. Деталі далі. Та розпочинаю випуск із такого повідомлення. На вулиці дощить, тож патрульні Львівщини нагадують водіям про правила безпеки під час дощу, а саме необхідно знизити швидкість, увімкнути ближнє світло фари, збільшити дистанцію і інтервал між автомобілями. Гальмувати слід плавно, адже на мокрій дорозі можна втратити контроль над автомобілем. Пішоходам також радять бути особливо уважними, адже під час дощу гальмівний шлях автомобіля збільшується.
2: Новини України на Стрій ФМ.
1: Росія вербує українських дітей через Телеграм для підпалів і диверсій. Про це пише The Washington Post. В Україні за такими справами затримали понад 300 неповнолітніх, щонайменше 13 дітей уже відбувають покарання. Вербувальники пропонують гроші за виконання небезпечних завдань.
2: Місцеві новини на Стрій ФМ.
1: 13-річного хлопця у Львові уразило струмом на даху вагона. Подія сталася поблизу станції Рясне-2. Підліток піднявся на вагон-цистерну, щоб зробити селфі, і потрапив під дію високоволь тої напруги. Він упав на землю і отримав сильні опіки. Хлопця госпіталізували до реанімації. Поліцейські встановлюють обставини події. На Львівщині в розпалі грибний сезон, а тому любителям заробити на тихому полюванні нагадують, за несанкціонований продаж дикорослих грибів можна отримати штраф до 34 тисяч гривень. Продаж грибів на ринку потребує лабораторної перевірки та експертного висновку про їхню безпечність. А за систематичну торгівлю без державної реєстрації передбачений штраф від 17 до 34 тисяч гривень. Також можлива конфіскація грибів і отриманих від продажу коштів. Ну а на річках Львівщини все ще зберігається низька водність. За минулу добу рівні води суттєво не змінились. На окремих ділянках вони навіть знизились ще до 2 сантиметрів. На більшості річок рівні близькі до мінімальних багаторічних значень. А в області діє попередження про низькі рівні води. Для поступового відновлення водності потрібні тривалі і достатні дощі. Такими були новини на Стрій ФМ. Станом на цей час в студії працювала Оля Новак. Почуємось за годину.
2: Погода.
0: Сьогодні у Стрию день буде досить такий похмурий, окрім того, має бути дощ, і він буде цілий день. В принципі, показує, що, можливо, трішки буде таке прояснення, це десь ближче в день, ближче 15-ї години, але так загалом ранок дощовий, день, обід дощовий і вечір також дощовий. Найвища температура на сьогодні – це 16 градусів тепла, навіть, до речі, коли це прояснення буде, навіть, можливо, вийде сонце. У Сколі сьогодні найвища температура – це плюс 13 градусів, там показує, що цілий день падатиме дощ.
3: Місто прокидається, настрій підіймається. Твій ідеальний старт – це ранок з Христиною Сонце. З Христиною Сонце. Настрій ФМ.
0: 8.03 у Стрию. Доброго ранку, ти на Стрию ФМ, з тобою я, Христина Сонце. Це понеділок, це 21 вересня, і я тобі скажу, знаєш що? Що виявляється, лавровий листочок треба тримати не на кухні, а під чохлом свого телефона. Чому і для чого? Деталі далі на 101.0.
3: Ранок на Стрій ФМ.

0: Наступний хід на Stray FM представляє готельно-ресторанний комплекс «Золото Карпат».
1: В житті є дати, які хочеться запам'ятати. І саме для них ми творимо свято. Ресторан та івент-хол «Золото Карпат» – це атмосферний заклад, де ваше весілля чи банкет стануть незабутніми. А корпоратив чи день народження подарують феєричні емоції. Івент-хол ресторану «Золото Карпат». Стрий, вулиця Філарета Колеси, 41Б. «Золото Карпат» – місце щасливих людей.

0: Щоб день був бадьорішим, настрій позитивнішим, сніданок кориснішим. Розпочинай ранок з Христиною Сонце.
1: 8.16 у Стрию. Доброго ранку, ти на Стрию ФМ, передача «Ранок» на Стрию ФМ. І знаєш, що я тобі скажу, що виявляється, лавровий листочок потрібно носити за чехлом свого телефону. Для чого? Кажуть, що здавна лавровий листочок вважався символом перемоги, успіху і захисту від негативу. А оскільки смартфон завжди в тебе в руках, люди вирішили зробити з нього сучасний оберіг і фінансовий успіх і вдачу. І це тепер, до речі, новий тренд, який шириться просто по всіх соцмережах. І я тобі скажу, що психологи сказали також, що це працює дуже просто, як нагадування, що разу, коли ти береш телефон до рук і бачиш цей листочок, то ти згадуєш про свої цілі, про мрії і позитивний настрій. Ось так. Тобто це просто стильна і компактна тобі нагадування для мотивації прямо у тебе у руках. Мотивація в руках у тебе.
0: Ранок на Стрий ФМ.
1: Моя мотивація в руках — це тоді, коли зарплату дають. О, тоді в мене така мотивація. А далі на Стрий ФМ у нас також мотиваційний блок. У нас далі сонячні привіти. Надсилай свої привіти, мотивації. Пиши пару гарних слів. Не забудь когось привітати, кого ти забув привітати або дуже хочеш привітати. І також можна навіть комусь подякувати, тому що сьогодні Всесвітній день подяки. Тому бери, надсилай всі свої привітання на номер Стрий Вайбер чи Стрий Телеграм. Щобудня 8.30 та 13.30 програма «Сонячних привітів». Вітів. Номер 098-10-11-123.
2: Стрий ФМ. Реклама. На вулиці осінь, а ціни у столичній досі літні. Купуйте золоті та срібні прикраси зі знижками до 85%. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, що доступна кожному. Завітайте до бутику у Стрию. Площа Ринок 22/6. Деталі на сайті.
3: Ідеальну роботу не пропонуємо. Пропонуємо більше. Роботу, де все офіційно. Восьмигодинний позмінний графік. Без нічних змін. Безкоштовне довезення. Гарячі обіди. Медичне страхування. І вітальний бонус. 5000 гривень для кожного нового працівника. Леоні, приєднуйся до команди вже сьогодні. Село Нежухів, вулиця Леоні, 1. Телефонуй 067-67-313-90. 067-67-313-90. Дзвінки згідно тарифів у вашого оператора.
4: Піцу?
5: Ні-ні, суші.
6: Я хочу кебаб.
7: А може бургер?
8: Та навіщо обирати? В Лап'єц є все. Піца, суші, кебаби, бургери та ще купа смакоти. А із замовленням від 500 гривень салямі безкоштовно за промокодом «Радіо». Діє цілий місяць.
9: І для спальні, і для вітальні, і для кухні, і для дитячої. У меблевому салоні «Вістеріо» меблі для будь-якої кімнати. Від відомих виробників до індивідуального проєкту. «Вістеріо» – твій простір, твій стиль, твоя історія. Незабаром відкриття. Новий торговий центр «Квадрат», вулиця Успенська, 52.
10: Форта – це знижки. Наприклад, зараз.
11: Десерти «Бонжур» – чорниці та маскарпоне – 232 грами. Зі знижкою 36%.
10: Тож завітайте до «Форта» на Ольжича 3 або в ТРЦ «Стрий Сіті».
11: Пропозиція діє з 15 по 28 вересня.
12: Реклама у Стрию. Шукай в Інстаграм «Рекламна агенція Стрий».

0: програма, де ти можеш передати чи отримати сонячний привіт від кого завгодно. Сонячний привіт!
1: 8:30 встаю, і ти слухаєш програму сонячних привітів на Stray FM, і тут ти маєш шанс передати своє вітання і свій привіт кому завгодно. Написав Станіслав: доброго ранку, я вітаю Марію Крак з днем народження. Також написав нам: привіт, хочу передати привіт Володимиру, який зараз працює на висоті від Андрія. Як це на висоті, дуже цікаво. Також хочуть передати вітання з ювілеєм Надію Васильівну з

0: завгодно. Сонячний привіт!
1: Погода.
2: Більше безсонячного привіту нам би хотілося сьогодні, та й загалом впродовж цього тижня, тому що обіцяють нам таку досить хмарну погоду, досить вже прохолодну погоду і також навіть дощову. У Сколі сьогодні... Ой, чому Сколі? Почекайте, давайте перше встрию. Сьогодні найвища температура – це 16 градусів тепла. Падатиме дощ сьогодні впродовж цілого дня, дріботітиме, трошки переставати, трошки знову почне падати, трошки знову почне переставати. У Сколі сьогодні найвища температура – це плюс 13 градусів і дощитиме впродовж цілого дня.
1: Мелодія в душі або в душі. Відгадай на мугикану пісню та отримай подарунок. Щобудня о 8:40 на Стрий FM. Мелодія в душі або в душі.
2: 8:30, 2:03, час зіграти в гру «Мелодія в душі чи в душі». Тут я намугикую тобі пісню, а ти відгадуєш, що це за пісня, і пишеш свій варіант на номер Стрий Вайберу чи Стрий Телеграму. Цього тижня ми даруємо разом з партнером гри магазином техніки МТА бездротові навушники для тебе. Тому слухай уважно завдання, пиши назву пісні або хто її виконавець на номер 098 10 11 123. Завдання звучить ось так.

0: Який бадьорий ранок, яка бадьора пісня. Давай, пиши свої варіанти на номер StrayVibe чи Телеграма і відгадуй, що це за пісня, і ставай щасливчиком і претендентом на те, щоб отримати в кінці тижня бездротові навушники від партнера гри від магазину МТА. О 8:40 результати.
1: Мелодія в душі або в душі.

0: Мелодія в душі або в душі. Відгадай на Мугикану пісню та отримай подарунок. Щобудня о 8:40 на Стрий FM. Мелодія в душі або в душі.
1: 8:42 у Стрий, ти слухаєш Стрий FM, і це гра «Мелодія в душі чи в душі». Тут я намугикувала пісню буквально 5 хвилин тому, а тобі треба було написати варіант відповіді, що це за пісня, назва або виконавця, хто її виконує. Тому завдання звучало, давай повторимо, ось так.

0: Що ж це за пісня? Хто її виконавець? Всі написали правильно. Так багато варіантів правильних надіслали нам на номер StrayVibe'у чи StrayTelegram'у. Але рандом обрав уже одну учасницю, яка стане претенденткою на те, щоб отримати в кінці тижня бездротові навушники від партнера гри від магазину МТА. І це у нас Юлія. Твій номер закінчиться на 579. Я тебе вітаю, ти стаєш претенденткою. А уже завтра о 8:40 ми знову ж таки зіграємо в гру «Мелодія в душі чи в душі». І, можливо, тобі також пощастить. Та я впевнена, тобі точно пощастить. Колись ми просто купували техніку. А тепер обираємо телефони, навушники чи ноутбуки під свій ритм, роботу і навіть характер. Тому у МТА допоможе знайти саме твій найкращий гаджет. Дружимо технікою «Строю», вулиця Богдана Хмельницького, 4, торговий центр «Строй Сіті».
1: Мелодія в душі або в душі.

0: Далі на Строй FM по рекламі звучатиме класна українська музика Wild Boy. Тоня Матвієнко. Власова. Ти слухаєш Строй FM, це радіо твого міста.
1: Строй FM. Реклама. Компанія «Галичина Захід» у селі Кавського запрошує на роботу операторів по догляду за тваринами, водіїв категорії «СЄ» та трактористів. Заробітна плата до 40 тисяч гривень на руки і вище. Все залежить від вашої кваліфікації та результатів роботи. Медичне страхування, харчування та довезення на роботу за рахунок компанії. Телефонуйте 067 67 113 22. 067 67 113 22. Галичина Захід. Приєднуйся до надійної компанії.
2: У мене таке було вперше. Зайшла за ліками, а вийшла з безкоштовною перевіркою зору, новими окулярами і гарним настроєм. До того ж, в Біомед є нова колекція стильних оправ зі знижкою 30% та діє програма «Доступні ліки». Тепер розумію, чому всі говорять про Біомед. Завітайте і ви! Безкоштовно перевірте зір та оберіть свої ідеальні окуляри вже сьогодні. Біомед. Аптека й оптика в одному місці. Нова адреса у Стрию, Торговиця, 18.
3: Один букет може сказати «люблю», «дякую», «вітаю» або просто «я про тебе думаю». У «Цвітка» знайдуться свіжі квіти та красиві букети для кожної важливої миті. «Цвітка» – квіти, що дарують настрій. Вулиця Лисєва, 3, біля компанії «Телелан».
4: Реклама у «Стрию». Шукай в Instagram «Рекламна агенція «Стрий».
5: Своїми словами я тобі не розкажу, деякі глибокі ці почуття. Я тобі свій номер на папері напишу, ти

8.54 у Стрію. А знаєш, що можна змінити в кімнаті буквально за один день? Стелю. Компанія Skyline зі Стрія встановлює натяжні стелі швидко, акуратно і професійно. Працюють у Стрію, Львівській та Франківській областях понад 10 років досвіду і дають 10 років гарантії. Skyline, коли хочеться, щоб було красиво не колись, а уже зараз. Записую номер телефону 098 097 0707. Повторюю ще раз 098 097 0707. Skyline. Stream FM.

0: Стрій FM.
1: В Україні загальнонаціональна хвилина мовчання за загиблими унаслідок збройної агресії Російської Федерації. Вшануємо пам'ять українців, військових і цивільних, героїв і героїнь. Ви назавжди у наших серцях.

0: Стрий FM.
1: 9.03 у Стрию, Оля Новик в студії. І далі про головне у новинах на Стрий FM.
2: Вітаю за мить про готовність України до опалювального сезону, які збитки бюджету через удари Росії по складах в Україні і про здобутки юних стриян на змаганнях з легкої атлетики. Деталі в новинах. Опалювальний сезон в Україні розпочнеться залежно від погодних умов. Єдиної дати для всіх міст немає. Рішення ухвалюють органи місцевого самоврядування. А за урядовими правилами опалення мають розпочати не пізніше, ніж після 3 діб із середньодобовою температурою плюс 8 градусів або нижче. Тим часом громади Львівщини готуються до зими. На початку вересня готовність житлового фонду становила майже 80%.
0: Новини України на Стрий FM.
2: В Україні через російські удари знищено понад 2 мільйони квадратних метрів сучасних складських приміщень із 5 мільйонів. Про це пише Financial Times. Лише за останні місяці пошкоджено або зруйновано близько 900 тисяч квадратних метрів складів. Через це бізнес змушений перебудовувати логістику, а бюджет може недоотримати близько 1,5 мільярда доларів податків. Україна розпочала формування міжнародної коаліції для відновлення локомотивного парку «Укрзалізниці», заявив міністр з відновлення інфраструктури та транспорту Микола Калашник під час саміту «Карпатська вісімка», що відбувся в українських Карпатах. Від початку повномасштабного вторгнення пошкодили понад 500 локомотивів «Укрзалізниці» і 75 локомотивів приватних підприємств. У межах саміту досягнули домовленості про 100 мільйонів доларів грантового фінансування на закупівлю вживаних локомотивів. А тим часом на вокзалі в ЧОПі наприкінці вересня запрацює друга зала для прикордонно-митного контролю пасажирів міжнародних поїздів. «Укрзалізниця» завершила її реконструкцію. Одночасно тут зможуть працювати 4 пункти паспортного контролю. З ЧОПа міжнародні поїзди курсують до Словаччини, Чехії, Угорщини та Австрії.
0: Місцеві новини на Стрий FM.
2: Обласний турнір з легкої атлетики відбувся у Львові. Стрий представили вихованці спортивного клубу «Чемпіон». Також змагались стрияни із Львівської комплексної дитячо-юнацької спортивної школи імені Юрія Кутенка. Наші спортсмени здобули низку нагород. Вікторія Куль виборола 4 золоті медалі, Максим Степанов – 3 золоті та 1 срібну. Золото і бронзу здобули Дарина Равлінко і Данило Радченко. Також юні спортсмени встановили особисті та клубні рекорди. Я нагадаю, що це були новини на Стрий FM. В студії працювала Оля Новак. На все добре. За годину почуємось.
0: Погода.
1: Хмарна погода сьогодні буде цілісінький день. Синоптики прогнозують, що найвища температура в день буде плюс 16, наразі є плюс 12, і впродовж цілого дня буде така, я тобі скажу, трошки буде падати дощ, трошки буде зупинятися, знову падати, знову зупинятися. Тому парасоль ніде не забувай. У Сколі сьогодні найвища температура – це плюс 13 градусів, зараз є плюс 9, також цілий день дощитиме.
3: Додай до свого сніданку дрібку тепла та порцію натхнення.
4: Рецепт ідеального дня –
3: це ранок з Христиною Сонце на Стрий FM.
1: 9.06 у Стрию. Доброго ранку, ти на Стрий FM. З тобою я, Христина Сонце. І виявляється, можна по імені чоловіка визначити, чи буде він мільйонером, чи не буде. Деталі далі на 101.0.
3: Ранок на Стрий FM.

0: Шукаєш сонце за будь-якої погоди? Прокидайся яскраво! Ранок з Христиною Сонце на Стрий ФМ.
1: 9:19 Стрий, ти слухаєш Стрий ФМ, з тобою я, Христина Сонце, в ефірі. І виявляється, є імена чоловіків, про які ці імена говорять саме про те, що ці чоловіки – майбутні мільйонери. Ось так от. Всі кажуть, при виборі чоловіка треба дивитися на, там, на харизму, на працьовитість, але виявляється, просто лише подивитися треба ім'я в паспорті. Отож, езотерики виділили три головні чоловічі імені, які мають найсильнішу грошову енергетику. Це Олександр, Володимир і Максим. Отак от. Знаєте, ну, не в образу ніяким Максимом, в мене був морська свинка, хотів сказати хомачок, але насправді морська свинка, і я її називала Макс. От така була морська свинка. Ну, щось вона мені не приносила гроші, але навпаки, з мене висасувала ті гроші.
0: Ранок на Стрий ФМ.
1: 9:20 у Стрий, ти слухаєш Стрий ФМ, вже за декілька хвилин на Стрий ФМ, рубрика «Словник по-стрийськи». Все і більше почуєш далі.
2: Стрий ФМ. Реклама. На вулиці осінь, а ціни у столичній досі літні. Купуйте золоті та срібні прикраси зі знижками до 85%. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, що доступна кожному. Завітайте до бутику у Стрию. Площа Ринок 22/6. Деталі на сайті.
3: До школи, до університету. Почни з головного – здорового сну. Ортопедичні матраци для школярів і студентів. Світ матраців. Висипайся, щоб досягати більшого. Деталі на сайті «Світ матраців» та в магазині міста Стрий. Успенська 52К.
4: Поки одні думають, куди піти групою, інші вже крутять колесо фортуни у Dragon Park. У будні для груп від 20 осіб діє знижена ціна – 350 гривень за дитину. Але й це ще не все. На кожну групу чекає колесо фортуни. Крутіть та гарантовано отримуйте подарунок. VR-атракціони, електрокартинг, лазанки, лабіринти, батути, симулятори – усі ці улюблені розваги в одному місці. Львів, вулиця Стрийська, 202 та Джерельна, 28В. Деталі на сайті dragonpark.com.ua.
5: Ідеальну роботу не пропонуємо. Пропонуємо більше. Роботу, де все офіційно. Восьмигодинний позмінний графік. Без нічних змін. Безкоштовне довезення. Гарячі обіди. Медичне страхування. І вітальний бонус. 5 тисяч гривень для кожного нового працівника. Леоні, приєднуйся до команди вже сьогодні. Село Нежухів. Вулиця Леоні, 1. Телефонуй 067-67-313-90. 067-67-313-90. Дзвінки згідно тарифів у вашого оператора.
6: Реклама у Стрию. Шукай в Instagram рекламна агенція Стрий.

0: Словник по-стрийськи.
1: 9:30, на Острої, ти слухаєш Стрий ФМ, з тобою в ефірі я, Христина Сонце, і рубрика «Словник по-стрийськи» на Стрий ФМ. І я впевнена, що тебе точно було таке, що ти колись шпортався. Угу, таке часто буває. А до речі, це слово походить від її слова «шпортатись», тобто перечіплятися, спотикатися за щось на ходу, за камінчик, за бордюр чи навіть за власні шнурівки. Таке теж іноді

0: то не дощ. Плюс 16 градусів, найвища температура. Навіть показує, що, можливо, десь вийде якесь сонце, десь, не знаю. Ну, я вийду на вулицю та пройдусь. У Сколі сьогодні найвища температура – це плюс 13, і також мінлива хмарність, і дощ впродовж цілого дня. Дев'ята 32, острів, ти слухаєш Стрей ФМ, і вже далі, за декілька хвилин тобі розкажу дещо неймовірно цікаве. Чому після будильника хочеться спати ще більше і більше? Є на це пояснення, деталі далі.
1: Стрей ФМ.

0: Щоб день був бадьорішим, настрій позитивнішим, сніданок кориснішим. Розпочинай ранок з Христиною Сонце.
1: 9:41 у середу, слухаєш Стрей ФМ, це передача «Ранок» на Стрей ФМ. І чому так відбувається, що від будильника тобі потім все рівно хочеться під час того, як він задзвонив, тобі після цього хочеться ще більше і більше спати. Є такий насправді сонний сплеск, коли ти переставляєш будильник там на 5 хвилин, на 2 хвилинки, на 10 хвилин, мозок сприймає це як повноцінний цикл новий сну. Ну і все, за такий короткий час завершити фазу сну неможливо. І оці 2 хвилинки, вони починають тебе навпаки дратувати, вони починають тебе і будильник вже починає дратувати, і вже все починає навколо дратувати, і подушка вже не так лежить, і ти вже не на ту сторону перевернувся. Тому ні в якому разі, кажуть експерти, не можна переставляти будильник. Треба, якщо він задзвонив, все, прокидайся, вставай, посиди трішки, ноги такого звись з ліжка, нехай вони трошки побовтаються собі, і все. І тоді прокидайся, вставай, іди щось роби, тому що таким чином твій день буде набагато яскравіший і приємніший. Ну, то експерти кажуть, з ними не поспориш.
0: Ранок на Стрий ФМ.
1: Далі на Стрий ФМ тільки найкраща українська музика звучатиме Сиров.
2: Подаруй, доньку, подаруй.
1: Діма Прокопов.
3: Щаслива будеш ти, щаслива будеш.
1: Просто зараз та Яна.
4: Любов, як темна вода.
1: Доброго ранку, ти слухаєш Стрий ФМ.
5: Стрий ФМ.

0: 10-та рівно у строю. І далі новини слухайте на Строю ФМ. Оля Новак в студії.
1: Вітаю. За мить про те, яку історичну споруду відновлюватимуть у Строю, яка ситуація з захворюванням на ГРВІ на Львівщині і чому в Україні суттєво знизилось виробництво сталі. Деталі за мить. У Строю зробили перший крок до відновлення Великої синагоги. Під час міжнародного саміту «Карпатська вісімка», Стрийська міська рада і благодійний фонд «Спадщина UA» підписали меморандум про співпрацю, планують відновити історичну будівлю і створити там культурний центр. Велика синагога на вулиці Міхновського, 5, збудована у 1817 році, нині перебуває в стані руїни. Наступний етап проекту планують провести у Строю за участі українських та міжнародних партнерів.
2: Місцеві новини на Стрий FM.
1: На Львівщині за останній тиждень захворюваність на гострі респіраторні вірусні інфекції зросла на 40%. Епідеміологи зареєстрували близько 6,5 тисяч випадків, половина хворих – це діти, а водночас епідемічного порогу область поки не досягла. Медики кажуть, така динаміка типова для початку осені, а за тиждень госпіталізували 35 людей. Вірусу грипу та нових випадків ковіду наразі не фіксують. Фахівці радять вже зараз готуватись до епідемічного сезону і вакцинуватись.
2: Новини України на Стрий FM.
1: В Україні фактично зупинилось виробництво сталі після російських ударів. Йдеться, зокрема, про «Запоріжсталь» та дві інші великі компанії. Ці заводи забезпечували близько 90% виробництва сталі в Україні. Наразі невідомо, скільки триватиме відновлення підприємств.
2: Місцеві новини на Стрий FM.
1: 14 пожеж виникло на Львівщині за добу, з них 4 в екосистемах через підпали. На цих пожежах ледь не згоріло 5 будівель. Внаслідок займання ніхто не постраждав. Рятувальники нагадують, навіть невелике джерело вогню може стати причиною масштабної пожежі. Ну і наостанок цього випуску – ієромонах Свято-Успенської Унівської лаври Макарій Дудка із Львівщини встановив 2 рекорди України з пауерліфтингу. Він підняв у жимі лежачи 216 і 220 кілограмів. Один з рекордів став для спортсмена ювілейним, 20-м в Україні. Зазначу, один рекорд Макарій Дудка присвятив Євгену Коновальцю, інший – українським захисникам і захисницям. Оля Новак, інформаційна служба, радіо «Стрий FM».
2: Погода.
0: Погода у Строю, Моршині та Львові обіцяє бути сьогодні хмарною. І я тобі скажу, зараз на вулиці якось навіть холодніше, ніж було вранці, чесно. Вранці ще, напевне, трималася та теплота, яка ще збереглася від вчора, і вночі також там плюс-мінус тепло. Ну, а зараз вже там дуже холодно, плюс 12 градусів найвища температура, показує, що сьогодні впродовж цілого дня буде падати дощ, він буде трошки падати, трошки зупинятися, ну, загалом парасолю точно чи капюшон не забувай. І у Сколі сьогодні плюс 18 було найвища температура, це вночі, а загалом в день має бути плюс 13, а зараз плюс 10. І також похмура погода і дощ.
3: Додай до свого сніданку дрібку тепла та порцію натхнення.
4: Рецепт ідеального дня
3: – це ранок з Христиною Сонце на Стрий FM.
0: 10.03 у Строю. Доброго ранку, ти на Строю FM. Я забула, що це в мене з язиком зазвичай. Коли ти береш якийсь коктейль, не обов'язково, щоб він був якийсь такий ігристий, може бути навіть молочний шейк, і там ставлять 2 трубочки. Для чого? Насправді, навіщо 2 трубочки ставлять? Відповідь, яку ти точно не знав, деталі розкажу тобі далі на 101.0.
3: Ранок з Христиною Сонце. Буде вау!

0: Щоб день був бадьорішим, настрій позитивнішим, сніданок кориснішим. Розпочинай ранок з Христиною Сонце.
1: 10:15 устри, ти слухаєш Стрей ФМ. Я впевнена, часто задавалися собі запитаннями, коли приходиш і замовляєш якийсь коктейль, для чого тих дві трубочки? Ну, в мене що? Ну, я можу із одної трубочки пити. Але є насправді, для чого потрібна друга трубочка, бармени пояснили, там магія шарів. Наприклад, якщо коктейль багатошаровий, дві трубочки на різній глибині дозволяють відчути одночасно смаки. Тобто, ти там не тільки один сироп п'єш знизу, а потім там зверху щось інакше, там якийсь сік. А насправді тако, по чуть-чуть з різними трубочками. А також для правильного помішування. Додатково соломинка насправді підказує, що напій треба легенько розмішати, аби компоненти та лід не осідали на дні. Ну і загалом це зручно, якщо ти хочеш дати спробувати напій комусь, не ділячись своєю трубочкою. А особливо, якщо в тебе така подруга чи друг, який просто бере і гризе ту трубочку. Я не знаю, що би зробила.
0: Ранок на Стрий ФМ.
1: Просто цей момент дуже не люблю, страшенно. Далі на Стрий ФМ у нас рубрика «Лайфхак». Все і більше почуєш за декілька хвилин.
2: Стрий ФМ. Реклама.
3: Нова локація лікарні «Експерт» у місті Стрий. Усе, що потрібно для вашого здоров'я, на вулиці Остапа Нежинківського, 2. Ультразвукова діагностика, ендоскопія, малоінвазивна хірургія, кардіологія, дерматологія. Тут чіткий план дій, а медики лікарні «Експерт» знайдуть відповідь на будь-яке ваше питання. Медична мережа «Експерт» – твій надійний партнер здоров'я.
4: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
5: На вулиці осінь, а ціни у столичній досі літні. Купуйте золоті та срібні прикраси зі знижками до 85%. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, що доступна кожному. Завітайте до бутику у Стрию. Площа Ринок 22/6. Деталі на сайті.
6: Ідеальну роботу не пропонуємо. Пропонуємо більше. Роботу, де все офіційно. Восьмигодинний позмінний графік. Без нічних змін. Безкоштовне довезення. Гарячі обіди. Медичне страхування. І вітальний бонус. 5000 гривень для кожного нового працівника. Леоні, приєднуйся до команди вже сьогодні. Село Нежухів, вулиця Леоні, 1. Телефонуй 067 67 313 90. 067 67 313 90. Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
7: І для спальні, і для вітальні, і для кухні, і для дитячої. У меблевому салоні Вістеріо меблі для будь-якої кімнати. Від відомих виробників до індивідуального проєкту. Вістеріо – твій простір, твій стиль, твоя історія. Незабаром відкриття. Новий торговий центр «Квадрат», вулиця Успенська, 52.
8: «Форта» – це знижки. Наприклад, зараз.
9: Мелена кава «Якобс Голд» 250 грамів зі знижкою 45%.
8: Тож завітайте до «Форта» на Ольжича 3 або в ТРЦ «Стрий Сіті».
9: Пропозиція діє з 15 по 28 вересня.
10: Реклама у Стрию. Шукай в Інстаграм «Рекламна агенція Стрий».

0: «Стрий. Лайфхак».
1: 10.20, 7.3, це рубрика «Стрий лайфхак» на «Стрий ФМ». І я ділюся тим, що вологими серветками можна замінити будь-який дорогущий засіб від плям. Угу. Якщо в пачку вологих серветок додати 5-6 столових ложок засобу для чищення килимів або м'яких меблів, додати ще туди 2-3 столових ложки води, то такі серветки легко впораються з будь-якою жирною плямою на твоїх меблях. Ось так. Не знаю. Ну, інколи мені здається, що одна головна жирна пляма на моїх меблях – то є я.
0: Стрий лайфхак.
2: Погода.
1: Сьогодні у Стрию, Моршині та Львові похмура погода. Цілісінький день. Синоптики обіцяють нам, що буде то падати, то не падати дощ, буде він йти, то не йти. Загалом то слабшати, то посилюватися. Ну, на точно, що обіцяють, це 16 градусів тепла і невелика хмарність. Буде зараз, але потім буде дощ. Зараз є плюс 12. У Сколі сьогодні плюс 13, також сьогодні цілий день дощ. 10.28. У Стрию про застосунок, який має мати чи не кожний. Слухай, Стрий ФМ. Розкажу тобі деталі далі на 101.0.
2: Стрий ФМ.

0: Щоб день був бадьорішим, настрій позитивнішим, сніданок кориснішим. Розпочинай ранок з Христиною Сонце.
1: 10:42 – це передача «Ранок» на Стрій ФМ. З тобою я, Христина Сонце, і я тобі хочу нагадати, що цей застосунок має мати чи не кожний слухач Стрій ФМ. Має він назву «Радіоплеєр». Завантаж його собі на свій телефон. Телефон завжди з тобою, де б ти не був. І де б ти не був, тобі буде дуже зручно слухати Стрій ФМ через застосунок «Радіоплеєр». Як чуєш, так і пишеш англійськими літерами в магазині застосунки. Це Play Market чи App Store. І там завантажуєш його. Включаєш там Stray FM і залишаєшся, і насолоджуєшся тільки найкращою українською музикою і всім, що тут відбувається на Stray FM. Тому вмикайся і слухай Stray FM.
0: Ранок на Stray FM.
1: Далі реклама, а по рекламі звучатиме Поліна Дашкова.
2: Біла хустинка, долоня.
1: Омар Галієва. Джей Хейл, Коло, Канель, Зашуме і як так? Ти слухаєш Стрій ФМ, це радіо твого міста.
3: Стрій ФМ. Реклама.
4: Компанія «Галичина Захід» у селі Кавського запрошує на роботу операторів по догляду за тваринами, водіїв категорії «СЄ» та трактористів. Заробітна плата до 40 тисяч гривень на руки і вище. Все залежить від вашої кваліфікації та результатів роботи. Медичне страхування, харчування та довезення на роботу за рахунок компанії. Телефонуйте 067 67 113 22. 067 67 113 22. Галичина Захід. Приєднуйся до надійної компанії.
5: У мене таке було вперше. Зайшла за ліками, а вийшла з безкоштовною перевіркою зору, новими окулярами і гарним настроєм. До того ж, в Біомед є нова колекція стильних оправ зі знижкою 30% та діє програма «Доступні ліки». Тепер розумію, чому всі говорять про Біомед. Завітайте і ви! Безкоштовно перевірте зір та оберіть свої ідеальні окуляри вже сьогодні. Біомед. Аптека й оптика в одному місці. Нова адреса у Стрию, Торговиця 18.
6: Реклама у Стрию. Шукай в Інстаграм «Рекламна агенція Стрий».

0: І щоб мали найкращу стелю. Один день і твоя стеля може виглядати зовсім по-новому. Skyline зі Стрия встановлює натяжні стелі швидко та без зайвого клопоту. У Skyline допоможе підібрати варіант саме для твого інтер'єру. Працюють у Стрию, Львівській та Франківській областях. Понад 10 років досвіду і 10 років гарантії. Телефонуй 098 097 07 07. Повторюю ще раз. 098 097 07 07. Skyline.
1: Стрий FM. Біжа.

0: 11:03, Оля Новак, студії новини на Стрій ФМ.
1: Далі про те, яку історичну споруду відновлюватимуть у Стрию, про готовність Львівщини до опалювального сезону і яка ситуація з захворюванням на ГРВІ у Львівській області. Деталі за мить. Стрию зробили перший крок до відновлення великої синагоги. Під час міжнародного саміту «Карпатська вісімка», Стрийська міська рада та благодійний фонд «Спадщина.UA» підписали меморандум про співпрацю. Планують відновити історичну будівлю і створити там культурний центр. А велика синагога на вулиці Міхновського, 5, збудована в 1817 році і нині перебуває в стані руїни. Наступний етап проекту планують провести в Стрию за участі українських та міжнародних партнерів.
2: Місцеві новини на Стрій ФМ.
1: Опалювальний сезон в Україні розпочнеться залежно від погодних умов. Єдиної дати для усіх міст немає. Рішення ухвалюють органи місцевого самоврядування. За урядовими правилами опалення мають розпочати не пізніше, ніж після 3 діб і середньодобовою температурою плюс 8 градусів або нижче. Тим часом громади Львівщини готуються до зими. На початку вересня готовність житлового фонду становила майже 80%. Захворюваність на гострі респіраторні вірусні інфекції зросла на Львівщині на 40%. Епідеміологи зареєстрували приблизно 6,5 тисяч випадків, половина хворих – це діти. Одночас епідемічного порогу область поки не досягла. Медики кажуть, така динаміка типова для початку осені. За тиждень госпіталізували 35 людей. Вірусу грипу і нових випадків ковіду наразі не зафіксували, а фахівці радять уже зараз готуватись до епідемічного сезону і вакцинуватись.
2: Місцеві новини на Стрій ФМ.
1: Професійне навчання за скеруванням служби зайнятості на Львівщині з початку року пройшли понад 4 тисячі людей. У стрийській філії перенавчили більше 400 безробітних. Це один з найвищих показників в області. Найчастіше опановували професії оператора котельні, продавця, кухаря, тракториста та електрогазозварника. Після навчання роботу отримують майже 8 з 10 учасників. Ну і швейцарський ультрамарафонець Фредерік Сплендоре завершив у Львові понад 4000-кілометровий благодійний забіг на підтримку України. Він подолав шлях через 13 країн за майже 2 місяці, щоб привернути увагу до війни і зібрати кошти на гуманітарну допомогу українцям. Фініш відбувся Міжнародний день миру на полі почесних поховань у Львові, де спортсмен шанував українських захисників і захисниць. Це були новини. В студії працювала Оля Новак. На все добре. Почуємося.
2: Погода.
0: Погода сьогодні незмінна, як синоптики нам обіцяли з самого ранку, що буде дощ цілий день, так і надалі вони дотримуються цієї думки, що сьогодні цілий день буде все-таки дощити час від часу. 16 градусів тепла, це буде найвища температура в день, завтра холодніше, завтра буде плюс 14, вдягаємося тепліше. У Сколі сьогодні плюс 13 градусів і також цілий день буде хмарно і з дощем.
3: Ранок на Стрій ФМ.
0: 11:03 у Стрію. Я вже завершую свій ефір, мій час закінчується і буду з собою прощатися. Ми розкачали, надіюся, цей понеділок, та я впевнена, що ти точно вже розкачений, накачений, закачений. Будемо далі вриватися в цей тиждень і також насолоджуватися цим тижнем. І Ліля Квітка вже буде далі з тобою. З 13:00 тут на Стрій ФМ. Так, так. І ще Оля Новак та Оля Щепаняк щогодини будуть повідомляти тебе про все актуальне, що відбувається в інфопросторі. Це будуть новини на Стрій ФМ. І я з тобою прощаюсь, бажаю тобі спокійного, теплого і гарного дня. Па-па, з тобою була в ефірі я, Христина Сонце.
3: Це була передача «Ранок на Стрій ФМ». «Ранок на Стрій».

0: До школи, до університету. Почни з головного – здорового сну. Ортопедичні матраци для школярів і студентів. Світ матраців. Висипайся, щоб досягати більшого. Деталі на сайті Світ матраців та в магазині міста Стрий, Успенська, 52К.
1: Поки одні думають, куди піти групою, інші вже крутять колесо фортуни у Dragon Park. У будні для груп від 20 осіб діє знижена ціна – 350 гривень за дитину. Але й це ще не все. На кожну групу чекає колесо фортуни. Крутіть та гарантовано отримуйте подарунок. VR-атракціони, електрокартинг, лазанки, лабіринти, батути, симулятори – усі ці улюблені розваги в одному місці. Львів, вулиця Стрийська, 202 та Джерельна, 28В. Деталі на сайті dragonpark.com.ua.
2: Один букет може сказати «люблю», «дякую», «вітаю» або просто «я про тебе думаю». У «Цвітка» знайдуться свіжі квіти та красиві букети для кожної важливої миті. «Цвітка» – квіти, що дарують настрій. Вулиця Лисєва, 3, біля компанії «Телелан».
3: Реклама у «Стрию». Шукай в Instagram «Рекламна агенція Стрий».

0: Хвилі FM.
1: Мені треба зазирнути в теє небо, що в очах зелених у твоїх це ніжне зброя.

0: Мелодія в душі або в душі. Відгадай на мугикану пісню та отримай подарунок. Щобудня о 8:40 на Стрий FM. Мелодія в душі або в душі.
1: Партнером гри є магазин МТА.

0: На вулиці осінь, а ціни у столичній досі літні. Купуйте золоті та срібні прикраси зі знижками до 85%. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, що доступна кожному. Завітайте до бутику у Стрию. Площа Ринок 22/6. Деталі на сайті.
1: Ідеальну роботу не пропонуємо. Пропонуємо більше. Роботу, де все офіційно. Восьмигодинний позмінний графік. Без нічних змін. Безкоштовне довезення. Гарячі обіди. Медичне страхування. І вітальний бонус. 5000 гривень для кожного нового працівника. Леоні, приєднуйся до команди вже сьогодні. Село Нежухів, вулиця Леоні 1. Телефонуй 067 67 313 90. 067 67 313 90. Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
2: Піцу?
3: Ні-ні, суші.
4: Я хочу кебаб.
5: А може бургер?
6: Та навіщо обирати? В Лап'єць є все. Піца, суші, кебаби, бургери та ще купа смакоти. А із замовленням від 500 гривень салямі безкоштовно за промокодом РАДІО. Діє цілий місяць.
7: Реклама у Стрию. Шукай в Instagram рекламна агенція Стрий.

очах. Не хочу я казати забагато слів, ти все зрозумієш з усіх рядків. А коло тебе тепло, як коло вогня, коло тебе раєм стала вся земля.

хвилини, пролітають години, коли поруч зі мною є ти. Ти моє єдине сонячне проміння у ці сірі дні. Я без тебе не можу, я без тебе не хочу, ти велика залежність моя. Бо інакше без тебе я не наче без неба, як моряк

0: Реклама.
1: Компанія «Галичина Захід» у селі Кавського запрошує на роботу операторів по догляду за тваринами, водіїв категорії «СЄ» та трактористів. Заробітна плата до 40 тисяч гривень на руки і вище. Все залежить від вашої кваліфікації та результатів роботи. Медичне страхування, харчування та довезення на роботу за рахунок компанії. Телефонуйте 067 67 113 22. 067 67 113 22. Галичина Захід. Приєднуйся до надійної компанії.
2: І для спальні, і для вітальні, і для кухні, і для дитячої. У меблевому салоні «Вістеріо» меблі для будь-якої кімнати. Від відомих виробників до індивідуального проєкту. «Вістеріо» – твій простір, твій стиль, твоя історія. Незабаром відкриття. Новий торговий центр «Квадрат», вулиця Успенська, 52.
3: Форта – це знижки. Наприклад, зараз.
4: Милена кава Якобс Голд 250 грамів зі знижкою 45%.
3: Тож завітайте до Форта на Ольжича 3 або в ТРЦ Стрий Сіті.
4: Пропозиція діє з 15 по 28 вересня.
5: Реклама у Стрию. Шукай в Інстаграм «Рекламна агенція Стрий».

про нас можна написати десятки томів про кохання. Зняти декілька фільмів на Оскар, що отримують шалене визнання. Кажуть, справжню любов неможливо описати простими словами. Бо кожне слово стає особливим у нашому з тобою романі.

0: Мої вітання усім, хто зараз слухає Стрий ФМ. В студії Ольга Щепаняк. У нас новини. У цьому випуску дізнаєтеся, де цього разу побував проект «Терапія мандрами», про чергові прицільні удари Росії по Україні і про мистецьке життя Стрийського району. На початку цього випуску розповім про те, що двох захисників зі Стрийщини відзначено високими державними нагородами, на жаль, посмертно, за особисту мужність, виявлену під час захисту державного суверенітету та територіальної цілісності України, самовіддане виконання військового обов'язку орденом «За мужність» третього ступеня. Нагороджено Степана Денеку та Андрія Шевчука із Гніздичівської громади. Нагороди отримали родини загиблих героїв, вічна пам'ять і слава захисникам України. Тим часом проект «Терапія мандрами» реалізовується активно на Стрийщині. Чимало місцевих локацій вже прийняли у військових, також ветеранів та їх родини. Цього разу відбулася кінна мандрівка на ранчо Гуташчирецька Тростянецької громади. Для більшості це стало абсолютно новим і яскравим досвідом.
1: Новини України на Стрий ФМ.
0: Росія продовжує бити по українських заправках. За сьогодні сталося вже два прильоти по АЗС на Житомирщині. Пошкоджено, зокрема, автозаправний комплекс мережі ВОК. Інформації про жертв та постраждалих, на щастя, не надходило. Крім того, Росія знищила виробництво світового лідера із вентиляції. Йдеться про компанію «Вентиляційні системи», яка постачала свою продукцію на міжнародний ринок. Внаслідок атаки зруйновані виробничі цехи та склади підприємства.
1: Місцеві новини на Стрий ФМ.
0: У мистецько-виставковому центрі «Демні» відбулася серія занять «Емоційна стійкість та подолання стресу» у межах проєкту «Об'єднані заради змін, зміцнення громадського суспільства та молодіжної адвокації в Україні». Відбулося фінальне відкрите заняття, яке об'єднало молодь Тростянецької та Комарнівської громад. До зустрічі долучилися учасники тамтешніх молодіжних центрів. Разом працювали із метафоричними асоціативними картинами, творчістю, а також спеціальними картами, звуковими практиками, спілкувалися, знайомилися і обмінювалися досвідом. І наостанок стартувала реєстрація на Всеукраїнській шкільній студентській ліги «Пліч-опліч». Це наймасштабніші спортивні змагання серед учнів та студентів усієї країни. Це буде четвертий сезон шкільних змагань та другий – студентських. Минулого, до речі, сезону команди школярів Стрийського району та самого Стрия здобули чимало перемог. Подати заявку на участь команди можуть до 15 листопада включно. Це були всі новини випуску. Почуємось у наступному о 14:00. Залишайтеся в компанії Стрий ФМ.
2: Розпочинаємо передачу «День на Стрий ФМ». На Стрий ФМ. День на Стрий ФМ.
3: У Стрії 13:03. Гарного обіду і чудового настрою всім. Це Стрий ФМ і Ліля Квітка з тобою.
1: Погода.
3: Так, погода сьогодні очікується переважно хмарна, максимальна температура сягатиме близько 16 градусів, але, сказати відверто, не є холодно. Особисто мені навіть якось так приємненько, свіжо. Голова сьогодні в тебе точно буде свіжою. Погода цьому посприяє на всі 100%. Щодо опадів, синоптики прогнозують дощ. Кажуть, на 18 годину очікується опади, тому май при собі парасолі.
2: Додай у свій день квіткового настрою. Щобудня з 13 до 18. Передача «День на Стрий ФМ». У студії Ліля Квітка.
3: «13:04. Стрию, ти слухаєш радіо Стрий ФМ. А чому сьогодні сонце, чи то таку сонячну погоду, ми чекати будемо не так сильно, як саме цього дощу? За 5 хвилин розповім.
2: «День на Стрий ФМ». День на Стрий ФМ.

0: Наступний хід на Stray FM представляє готельно-ресторанний комплекс «Золото Карпат».
1: В житті є дати, які хочеться запам'ятати. І саме для них ми творимо свято. Ресторан та івент-хол «Золото Карпат» – це атмосферний заклад, де ваше весілля чи банкет стануть незабутніми. А корпоратив чи день народження подарують феєричні емоції. Івент-хол ресторану «Золото Карпат». Стрий, вулиця Філарета Колеси, 41Б. «Золото Карпат» – місце щасливих людей.

0: і мене не грабе.
1: День на Стрий ФМ. День на Стрий ФМ.
2: Ось 3:13:17, ти слухаєш радіо Стрий ФМ. А чому на дощ? Сьогодні не потрібно нарікати, а навпаки, взяти і подякувати. По-перше, календар каже, що сьогодні не лише понеділок, сьогодні ще й Всесвітній день подяки. Отаке маємо свято. А по-друге, вичитала цікаву річ. В народі кажуть, якщо сьогодні потрапити під дощ, неважливо, рано, в обід це чи ввечері, засмучуватися не потрібно, адже це віщує гарні новини впродовж усього дня. Ну а ще той факт, що дощ в понеділок, як на мене, ну це таке універсальне алібі для всього. Запізнились на роботу з обідом, а це не я, це дощ.
1: Стрий ФМ.
2: Ну, щоправда, якось несподівано вийшло сонце, тому допиваємо каву, збираємося з духом і вертаємося з обіду на робочі місця без запізнень. А якщо ти постійно нічого не встигаєш, то розкажу тобі за 5 хвилин про дві речі, які допоможуть це раз і назавжди змінити.

0: 3FM.
1: Острія 13:23. Ти слухаєш радіо Острія ФМ. Якщо ти вічно нічого не встигаєш, особливо в понеділок хочеться і тут, і там, а не виходить ніде. Насправді тобі потрібно всього лише дві речі, аби змінити ситуацію кардинально, встигати все і, можливо, навіть більше. Перше, тобі потрібно навчитися говорити ні. Це складно, я знаю по собі, але ну треба, хочеш, не хочеш, а треба відмовлятися від запитів, від завдань, які відволікають тебе від основного. Це робота, справи тощо. Ну це основне, воно різне в кожного. По-друге, блокнот. Доведено, що люди, які свої справи, плани на день, цілі записують у блокнот, вони не забувають про них. Це по-перше. Ну і по-друге, встигають зробити набагато більше. Тому пропоную зробити собі подарунок на початок робочого тижня. Взяти і купити блокнот і ручку, і вперед до спокійнішого, але разом із тим продуктивнішого понеділка.
0: Радіо твого міста.
1: 13:24 Острії. Нагадую також, що понеділок, вівторок, середа, четвер, п'ятниця, субота – вони неможливі без гарного настрою. А ще без програми вітань. Програма сонячних привітів чекає нас уже за 5 хвилин, тому якщо маєш велике, величезне, надвелике бажання додати комусь настрою цей день, давай робити це разом. Насилай свої вітання на стрій Viber, Telegram також. Це 098-10-11-123. І уже за 5 хвилин у програмі вітання всі їх зачитаю в прямому ефірі.
0: Реклама.
2: Нова локація лікарні «Експерт» у місті Стрий. Усе, що потрібно для вашого здоров'я, на вулиці Остапа Нежинківського, 2. Ультразвукова діагностика, ендоскопія, малоінвазивна хірургія, кардіологія, дерматологія. Тут чіткий план дій, а медики лікарні «Експерт» знайдуть відповідь на будь-яке ваше питання. Медична мережа «Експерт» – твій надійний партнер здоров'я.
3: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
4: На вулиці осінь, а ціни у столичній досі літні. Купуйте золоті та срібні прикраси зі знижками до 85%. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, що доступна кожному. Завітайте до бутику у Стрию. Площа Ринок 22/6. Деталі на сайті.
5: У мене таке було вперше. Зайшла за ліками, а вийшла з безкоштовною перевіркою зору, новими окулярами і гарним настроєм. До того ж, в Біомед є нова колекція стильних оправ зі знижкою 30% та діє програма «Доступні ліки». Тепер розумію, чому всі говорять про Біомед. Завітайте і ви! Безкоштовно перевірте зір та оберіть свої ідеальні окуляри вже сьогодні. Біомед – аптека й оптика в одному місці. Нова адреса у Стрию, Торговиця, 18.
6: Відверто кажучи, я всього раз спробувала і тепер не можу зупинитися.
7: Тепер несу речі на хімчистку тільки в Прано, бо це преміальний сервіс і висока якість роботи. Тільки Прано я можу довірити освіжити свою вишиванку чи відреставрувати улюблену сумочку або пару туфель, бо знаю, що тут цінують мої речі. Шукай нову хімчистку Прано в Стрий Сіті на першому поверсі.
8: Реклама у Стрию. Шукай в Інстаграм «Рекламна агенція Стрий».

0: де ти можеш передати чи отримати сонячний привіт від кого завгодно. Сонячний привіт!
1: Острій 13.33. Якщо ти маєш бажання підняти комусь настрій, ну, робити це разом. Номер з 3 Viber, з 3 Telegram, на який ти можеш відправляти свої вітання, це 098 10 11 123. І усі їх я в моменті читаю в прямому ефірі. Отож, написала нам Ілона Цимбалій. Хочу переказати привіт своїм дівчаткам Світульці і Ірусі з магазину м'ясника, що на січових стрільців. Тому для Світланки, для Іринки, найщиріші вітання літній коліжанки Ілони. Також Станіслав хоче передати привіт для нашої новинарки, для Олі Щепаняк. Тож передаємо вітання для Олі. Ну і також привіт для моєї красуні. Це пише Іван для Ірини.

0: сьогодні майже на цілий день, за винятком того, що на 18 годину можливо, десь там вигляне сонце. Як це пов'язано із тим, що 18 годині якраз таки прогнозується дощ, я поки що без поняття, але час покаже. А щодо погоди на цілий тиждень, ну він буде у нас такий похмурий, прохолодний, а ще щедрий на дощ. Завтра очікується дощ, а температура від 9 до 14 градусів. Найтепліший день цього тижня чекає нас в п'ятницю, суботу і, можливо, в неділю. Тішить той факт, що поки що на неділю без дощу. У стрію 13:35, як стати працівником, якому начальник точно скаже «Дякую тобі». За 5 хвилин розповім.
1: День на 3FM. День на 3FM.

мене, і тюрма у мене. Все найкраще для тебе, все найгірше моє. Я бачив, як було, я знаю, як є. Послухай мене, послухай мене. І тільки зранку продовжимо жити. А цієї ночі з тобою бандити, бандити.

зранку продовжимо жити. Цієї ночі ми з тобою. Бандити, бандити, бандити, стріляю.

0: День на Стрий ФМ. День на Стрий ФМ.
1: У Стрію 13.42, ти слухаєш радіо Стрій ФМ. Як стати працівником, якому начальник точно скаже дякую. Тут усе простіше, аніж здається, навіть на перший погляд. І справа не в тому, щоб працювати 24/7. Справа не в тому, щоб завжди бути на зв'язку, щоб відповідати на кожне повідомлення. Ні. Є кілька речей, які справді помічають керівники. Хороші керівники. Перше – це надійність. Тут мається на увазі бути не тим, хто голосніше за всіх говорить «я зроблю, я все, я те». Ні, бути тією людиною, на кого можна покластися без нагадувань. Друге – це відповідальність, коли ми не шукаємо винних, а шукаємо рішення. Помилилися? Окей, з ким не буває, визнали, виправили і пішли далі. Тому що саме так і формується професіоналізм. Ну і третє – це стабільність, коли ти щодня стабільно, гарно робиш свою роботу. Бо важливо не лише в хороші дні бути класним працівником, на якого рівняється решта, але й в складні залишатися справжнім професіоналом. Ну, а якщо ще не тікати з роботи раніше начальника, слухайте, то вже рівень працівник року. І тут не дякувати, тут цілувати треба. Ну, або як мінімум премію якусь таку невеличку, але можна було б організувати.
0: Стрий ФМ.
1: Нас далі чекає коротесенька реклама, а вже після буде звучати позитив.
2: Хто вже мовить чірку, а я не зупиняю.
1: Табаков.
3: Ти танцюєш одна, на-на-на-на.
1: Та Панас Буйний. Усе це і більше по рекламі. Це Стрий ФМ, це радіо твого міста.
0: Реклама.
4: Один букет може сказати «люблю», «дякую», «вітаю» або просто «я про тебе думаю». У «Цвітка» знайдуться свіжі квіти та красиві букети для кожної важливої миті. «Цвітка» – квіти, що дарують настрій. Вулиця Лисєва, 3, біля компанії «Телелан».
5: Реклама у «Стрию». Шукай в Інстаграм «Рекламна агенція Стрий».

0: година 14. Острію час послухати головні новини в студії Ольга Щепаняк.
1: Вітаю в цьому випуску. Дізнаєтеся, який сервіс оновили у пенсійному фонді, де на Стрийщині врятували козулю і до якої прощі можуть приєднатися стрияни. Пенсійний фонд України оновив сервіс замовлення паперових документів. Тепер через особистий кабінет можна заздалегідь замовити один або кілька документів та отримати їх в обраному сервісному центрі без черги та додаткового запису на прийом. Якщо людині не вдається відвідати сервісний центр у визначену дату, замовлені паперові документи можна забрати впродовж місяця. У відомстві зазначають, що замовити довідку, як і раніше, можна із доставкою поштою або на електронну пошту. У такому разі заявник отримає цифрову копію документа. Опалювальний сезон в Україні розпочнеться залежно від погодних умов. Єдиної дати для всіх міст немає. Рішення ухвалюють органи місцевого самоврядування. За урядовими правилами опалення мають розпочинати не пізніше, ніж після 3 діб із середньодобовою температурою плюс 8 градусів або нижче. Тим часом громада Львівщини готується до зими. На початку вересня готовність житлового фонду становила майже 80%.
2: Місцеві новини на Стрий ФМ.
1: Сезон застуд на порозі. На Львівщині за останній тиждень захворюваність на грип та ГРВІ зросла на 40%. Епідеміологи зареєстрували близько 6,5 тисяч випадків, половина хворих – діти. Водночас епідемічного порогу область поки не досягла. Медики кажуть, що така динаміка типова для початку осені. За тиждень госпіталізували 35 людей. Вірусу грипу та нових випадків ковіду наразі не зафіксували. Фахівці радять уже зараз готуватися до епідемічного сезону та вакцинуватися. На Стрийщині врятували козулю, яка впала у 2-метрову пастку. У селі Пукеничі місцеві мешканці під час збирання грибів у лісі помітили козулю, яка впала, власне, у 2-метрову пастку. Тварина потрапила у заглиблення газорозподільного пункту і не могла сама вибратися. Грибники, які виявили козулю, одразу викликали надзвичайників. Внаслідок падіння козуля не постраждала, тож після огляду її одразу випустили у природнє середовище. І на сам кінець катедральний храм Успіння Пресвятої Богородиці Стрия запрошує на прощу до Крехівського монастиря. Виїзд 30 вересня від Успенської церкви о 8 ранку. Кошти потрібні лише на автобус, тому обов'язково потрібно попередньо зареєструватися у канцелярії при храмі. Це були всі новини 14-ї. За годину ми знову почуємось в ефірі Стрий ФМ.
2: Погода.
0: Погода сьогодні у Стрию похмура, свіжа, ще дощова, бо вже на 18 годину синоптики прогнозують дощ. Станом на зараз вибігала буквально 5-10 хвилин до магазину, нічого не цяпає, нічого не накрапає. За вікном комфортні плюс 16.
3: Не просто будні.
4: Не просто будні.
3: А будні з настроєм. З 13 до 18 слухай передачу «День на Стрий ФМ». Працюємо, відпочиваємо і усміхаємося разом. У студії Ліля Квітка.
0: 14.04 у Стрию. Розпочинаємо цю музичну годину разом, а вже за 5 хвилин будемо говорити про новий державний гімн України. Деталі на Стрий ФМ далі.
3: День на Стрий ФМ. День на Стрий ФМ.

0: День на 3FM. День на 3FM.
1: У стрію 14:16 ти слухаєш радіо Стрій ФМ і уяви собі, що наш гімн може зазвучати з іншими словами. Тобто мелодія та сама, а ось текст уже ні. Текст не про те, що Україна ще не вмерла, а про те, що вона живе, розвивається і процвітає. Саме таку ідею, до речі, зараз і пропонують в одній із петицій. А саме зберегти музику Михайла Вербицького, але слова зробити більш оптимістичними, так би мовити, про мир, про свободу, єдність і наше щасливе майбутнє. Щось на кшталт такого. Процвітає Україна, і слава, і воля. Проживаємо ми разом нашу світлу долю. І живемо ми у мирі усім білим світом, і будуємо країну, що в єдності квітне. Душу і тіло пробудило, обравши свободу, бо віками ми нащадки славетного роду. Насправді дуже незвично. Незвично тому що коли звучить з дитинства, мабуть, що усім нам гарно знайома мелодія, язик уже автоматично захоче співати те, що він співав з малку і усе свідоме життя. Тому хто знає, як воно буде, нагадаю, це лише петиція, це просто пропозиція, ідея, так би мовити, і ще невідомо, чи втілиться вона коли-небудь в реальність. Але, мабуть, найкраще було б, якби слова про мир, про процвітання нам взагалі не треба було б уявляти, а щоб вони просто в одну мить взяли і стали правдою. Стрій ФМ. 14:18 у Стрию, а тим часом у нашому місті зробили перший крок до відновлення великої синагоги. Не лише на папері, а вже й більше подумали. Деталі на Стрій ФМ далі. Стрій ФМ.

0: День на Стрий ФМ. День на Стрий ФМ.
1: 14.24 у Стрію. Є хороші новини для нашого міста. У Стрію зробили перший крок до відновлення Великої синагоги. Стрийська міська рада, а також фонд «Спадщина.UA» підписали меморандум про співпрацю щодо її відновлення. В планах будівлю зберегти, відновити і створити там культурний центр. Поки що це лише перший крок. Попереду ще багато насправді роботи і очевидно, що не на один рік. Але головне, що історичні будівлі все-таки дали шанс.
2: Стрий ФМ.
1: Далі нас чекає коротесенька реклама, класна українська музика. Вже за 5 хвилин повертаюся до тебе із програмою «Стрий лайфхак».
3: Реклама.
4: До школи, до університету. Почни з головного – здорового сну. Ортопедичні матраци для школярів і студентів. Світ матраців. Висипайся, щоб досягати більшого. Деталі на сайті «Світ матраців» та в магазині міста Стрий Успенська 52К.
5: Поки одні думають, куди піти групою, інші вже крутять колесо фортуни у Dragon Park. У будні для груп від 20 осіб діє знижена ціна – 350 гривень за дитину. Але й це ще не все. На кожну групу чекає колесо фортуни. Крутіть та гарантовано отримуйте подарунок. VR-атракціони, електрокартинг, лазанки, лабіринти, батути, симулятори – усі ці улюблені розваги в одному місці. Львів, вулиця Стрийська, 202 та Джерельна, 28В. Деталі на сайті dragonpark.com.ua.
6: Ідеальну роботу не пропонуємо. Пропонуємо більше. Роботу, де все офіційно. Восьмигодинний позмінний графік. Без нічних змін. Безкоштовне довезення. Гарячі обіди, медичне страхування. І вітальний бонус. 5 тисяч гривень для кожного нового працівника. Леоні, приєднуйся до команди вже сьогодні. Село Нежухів, вулиця Леоні, 1. Телефонуй 067 67 313 90. 067 67 313 90.
7: Дзвінки згідно тарифів у вашого оператора.
8: Відверто кажучи, я всього раз спробувала і тепер не можу зупинитися.
9: Тепер несу речі на хімчистку тільки в Прано, бо це преміальний сервіс і висока якість роботи. Тільки Прано я можу довірити освіжити свою вишиванку чи відреставрувати улюблену сумочку або пару туфель, бо знаю, що тут цінують мої речі. Шукай нову хімчистку Прано в Стрий Сіті на першому поверсі.
10: Реклама у Стрию. Шукай в Інстаграм «Рекламна агенція Стрий».

0: Острий лайфхак.
1: Острій 14:31, ти слухаєш радіо Острий ФМ. Сьогодні розповім тобі, навіщо під час варіння в каструлі з буряком класти хлібну скоринку. А відповідь проста: для того, щоб позбутися неприємного аромату, який може виділятися при варінні буряків. Ну, є там якийсь такий певний аромат. Для цього якраз таки каже, що в каструлі потрібно додати трошечки хліба. Можна взяти скоринку чорного хліба, можна білого. Оце, який вдома є, той і можна використовувати. Але я собі думаю так, ну хіба ж це неприємний запах? Це швидше такий анонс, коротесенька реклама. Ось заходиш в під'їзд, чуєш запах буряка, який вариться, і розумієш, а певно то буде борщ. А сметана вдома є? Цікаво?
0: Стрий лайфхак.
2: Погода.
1: А сьогодні має бути дощ. Можливо, в когось борщ, але у нас усіх ще й має бути дощ. Синоптики на 18 годину напрогнозували сильнішу хмарність. Незважаючи на те, що зараз жодного натяку на дощ немає, лише оцей вітерець. То вже о 18 годині обіцяють синоптики, що все докорінно зміниться, затягне небо хмарами, пуститься дощ до вечора. Завтра, до речі, із дощем ми також. А щодо температури, маємо зараз плюс 16 градусів, і це найбільше. Найбільший денний максимум на сьогодні. Острій 14:33, ти слухаєш радіо Острий ФМ. А що потрібно додати у свою каву, аби точно влізти в старі джинси? За 5 хвилин розповім.
0: День на Острий ФМ.

0: Острія 14:42, ти слухаєш радіо Острія ФМ. Якщо ти раптом вариш, але не борщ, а каву, тримай малесенький бонус до своєї кави. Додай корицю. Каже, що саме так можна допомогти нашому організму активніше витрачати енергію. Кориця впливає на термогенез і разом з тим прискорює обмін наших речовин. Але хочу тебе одразу засмутити. Очікувань завищених не роби. Ложка кориці, вона не зробить всю магію за нас. І старі джинси, вони самі по собі не застімнуться, але все-таки трошечки допоможе. Ну і є ще одна приємна річ, кава з корицею – це до грошей, так? Тому або худнемо, або багатіємо. А якщо пощастить, то і те, і інше. Стрій FM. Далі нас чекає коротесенька реклама, а вже після буде звучати Світлана Тарабарова. Добре з тобою. Андріана. Та Артем Пивоваров. Я знаю, що буде мало, мені не завжди. Усе це і більше будемо слухати по рекламі. Це Стрій FM, це радіо твого міста.
1: Реклама.
2: Компанія «Галичина Захід» у селі Кавського запрошує на роботу операторів по догляду за тваринами, водіїв категорії «СЄ» та трактористів. Заробітна плата до 40 тисяч гривень на руки і вище. Все залежить від вашої кваліфікації та результатів роботи. Медичне страхування, харчування та довезення на роботу за рахунок компанії. Телефонуйте 067 67 113 22. 067 67 113 22. Галичина Захід. Приєднуйся до надійної компанії.
1: Реклама у Стрію. Шукай в Instagram рекламна агенція Стрій.

0: Стрий FM.
1: Острія 14.53, ти слухаєш радіо Острій ФМ. І виробництво чого зупинилося в нашій країні через російські атаки? Зможемо дізнатися у новинах рівно о 15-й годині, тому залишайся разом із Стрій ФМ.

0: Ми на початку 15-ї години. У студії вже Оля Щепаняк готова розказувати про все найважливіше у новинах.
1: Вітаю, розповім вам в цій годині про завершення спрощеної процедури повернення із СЗЧ. Подбайте про свою видимість у темну пору доби і стартувала реєстрація на всеукраїнські шкільні ліги. А тепер деталі. Спрощена процедура повернення із СЗЧ завершилася після 20 вересня. Військовослужбовцям потрібно проходити загальний порядок. Нагадаємо, що військовослужбовці, які самовільно залишили військову частину до 12 червня, могли скористатися спрощеною процедурою повернення на службу. Наразі цей термін сплив. Тепер військовослужбовцю потрібно повертатися до органів військової служби правопорядку.
2: Українські новини на Стрий ФМ.
1: Через російські удари в Україні зупинилося 90% виробництва сталі. Окупанти цілеспрямовано вдарили балістикою по доманих печах трьох останніх великих металургійних заводів, розташованих у Запорізькій та Дніпропетровській областях. Наразі терміни їх відновлення невідомі. Зупинка заводів, де сумарно працюють понад 15 тисяч робітників, загрожує суттєвим скороченням податкових надходжень до державного бюджету та негативними наслідками для економіки загалом.
0: Бути помітними на дорозі. Поліція Львівщини нагадує пішоходам про безпеку у темну пору доби. Уже спостерігається осіннє скорочення світлового дня, тож пішоходам варто подбати про те, аби бути помітними на дорозі. Використовуйте світловідбиваючі елементи на одязі чи на сумках. Переходьте дорогу лише у встановлених місцях. Не виходьте раптово на проїжджу частину і не відволікайтеся на телефон та знімайте навушники перед переходом дороги. Водіям, своєю чергою, у поліції нагадують, що слід бути особливо уважними поблизу пішохідних переходів у населених пунктах та на неосвітлених ділянках доріг.
2: Місцеві новини на Стрий ФМ.
1: Стартувала реєстрація на всеукраїнські шкільні і студентські ліги «Пліч-опліч». Це наймасштабніші спортивні змагання серед учнів і студентів. Це буде четвертий сезон шкільних змагань та другий студентських. Минулого сезону команди школярів Стрийського району та самого Стрия здобули чимало перемог. Подати заявку на участь команди можуть до 15 листопада включно. І обласний турнір із легкої атлетики відбувався днями у Львові. Стрий представили вихованці спортивного клубу «Чемпіон». Також змагалися істрияни з львівської комплексної ДЮСШ імені Кутенка. Наші спортсмени здобули низку нагород. Зокрема, Вікторія Куль виборола 4 золоті медалі, Максим Степанов – 3 золоті та 1 срібну. Золото і бронзу також здобули Дарина Равлінко та Данило Радченко. Також юні спортсмени встановили особисті та клубні рекорди. Вітаємо і пишаємося нашими юними спортсменами. Це були всі новини 15-ї години. Знову почуємось, обов'язково дочекайтеся.
2: Погода.
0: У Стрії сьогодні очікується переважно хмарна погода. Максимальна температура – це плюс 16 градусів і поки що без опадів. Проте ненадовго. Синоптики попереджають про можливий дощ. Впродовж усього дня, особливо на 18-ту годину, має задощити. Досить так густо, рясно, тому не забуваємо про парасольки.
3: Щобудня ведуча Ліля Квітка в передачі «День» на Стрий ФМ. На Стрий ФМ. Слухай для настрою, для задоволення і для продуктивної роботи з 13 до 18. Відчуй, як розквітає твій день.
0: У Стрию 15.03, ти слухаєш радіо Стрий ФМ. Не встигла осінь прийти у наш сад, як співаються в найменній пісні, як синоптики уже дали перші прогнози на майбутню зиму. Чекати нам снігу, чекати нам морозів, тріскучих, отих косючих, чи ні? За 5 хвилин розповім.
3: День на Стрий ФМ. День на Стрий ФМ.

0: День на 3FM. День на 3FM.
1: Острію 15 та 11, ти слухаєш радіо «Острій ФМ», і тільки на осінь розгулялася у нашому місті, як синоптики заметушилися та вже дали свої перші прогнози на майбутню зиму. І що тобі сказати, поки що новини для тих, хто не любить мерзнути, вони непогані. Так, є гарні новини, тому що зима 26-27 може бути теплішою за норму. Але, на щастя, для тих, хто любить лижі, як я, зовсім без морозів також не обійдеться. Кажеться, синоптики, що можливі короткі хвилі похолодання, можливі снігопади, а найбільше шансів на справжню таку прохолодну, сніжну зимову погоду попередньо залишається для січня місяця. На заході України, думаю, що зараз нас це цікавить найбільше, традиційно можливі погодні гойдалки. А як без них? Тобто дощ, сніг, мороз, відлига, мороз і знову все по колу. Словом, погода вирішила не обирати щось одне, не затримуватись на одному варіанті, і я собі думаю, що це добре, бо як мінімум буде про що поговорити і на що понарікати на погоду. Стрім FM. 15.12 Острію, вже за 5 хвилин будемо з тобою говорити про м'язи. Який м'яз у нашому тілі найсильніший? Це дуже цікаво, тому не пропусти за дві пісні, розкажу більше.

0: День настрій FM. День настрій FM.
1: У стрію 15:18 ти слухаєш радіо «Острий ФМ» і знаєш, що мені подобається в людях? Ми завжди маємо чим одне одного здивувати. Ось, наприклад, побачила дуже таку цікаву статтю, який м'яз у нашому тілі найсильніший. Я завжди собі думала, що язик. Ну, десь, можливо, прочитала або що. Чомусь мені здавалося, що язик. Але ні, у нас, виявляється, в нашому організмі все залежить від критерію. Наприклад, є у нас великий сідничний м'яз. Це один із головних претендентів на звання найсильнішого за абсолютною силою. Чому? Тому що він допомагає нам вставати, ходити, бігати і взагалі тримати на собі нас. Якщо говорити про силу відносно розміру, тут уже можна згадати не про язик, а про жувальний м'яз. Він невеликий, але відповідальний, тому що відповідає за рух нашої щелепи, він допомагає нам нормально пережовувати їжу, ну і взагалі за його допомогою ми харчуємося, виживаємо. І своєю силою він може теж конкурувати з іншими, набагато більшими м'язами нашого тіла. Тож, виходить, що найсильніший м'яз, от наш жувальний той м'яз, можна тренувати навіть без прозал. Головне, щоб обід був під рукою, головне, щоб компанія була поряд. І все, можна переходити до процесу.
0: Стрій FM.
1: 15:19 у стрію, тому смачного. Треба зараз побажати усім, хто зараз саме і планує позайматися тим, що буде тренувати свої жувальні м'язи. Ми ж рухаємося далі. Попереду коротесенька реклама. Вже за 5 хвилин програма «Словник по-стрийськи».
0: Реклама. На вулиці осінь, а ціни у столичній досі літні. Купуйте золоті та срібні прикраси зі знижками до 85%. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, що доступна кожному. Завітайте до бутику у Стрию. Площа Ринок 22/6. Деталі на сайті.
2: Форта – це знижки. Наприклад, зараз.
3: Десерти «Бонжур» – чорниця та маскарпоне – 232 грами зі знижкою 36%.
2: Тож завітайте до «Форта» на Ольжича 3 або в ТРЦ «Стрий Сіті».
3: Пропозиція діє з 15 по 28 вересня.
4: Відверто кажучи, я всього раз спробувала і тепер не можу зупинитися.
5: Тепер несу речі на хімчистку тільки в «Прано», бо це преміальний сервіс і висока якість.

0: якість роботи. Тільки Прано я можу довірити освіжити свою вишиванку чи відреставрувати улюблену сумочку або пару туфель. Бо знаю, що тут цінують мої речі. Шукай нову хімчистку Прано в Стрий Сіті на першому поверсі.
1: Реклама у Стрию. Шукай в Інстаграм рекламна агенція Стрий.

0: Словник по-стрийськи.
1: Острію 15:26, ти слухаєш радіо Острій ФМ. Сьогодні у нас 21 вересня і це Всесвітній день подяки. Тому у програмі «Словник по-стрийськи» сьогодні ми говоримо про те, як правильно дякувати. Звісно, що можна сказати «дякую», «дякую» і на тому все. А можна зробити це конкретніше, більш адресно. Дякую, що допоміг або допомогла. Дякую, що не відмовив чи не відмовила. Дякую, що знайшов час або дякую за те, що виручив чи виручила. От саме такі фрази, вони кажуть, що більш приємні для нас. Чому? Тому що ми дякуємо не просто за щось таке образно, а показуємо за що і коли саме. Ну і ще один момент, коли нам кажуть дякую, не обов'язково відповідати лише нема за що або прошу. Можна сказати будь ласка, можна сказати радий, рада допомогти і звертайся. Ну але не забути в кінці посміхнутися і додати, але не часто.
0: Словник по-стрийськи.
2: Погода.
1: Погода острає, хмариться. Синоптики кажуть, що очікується дощ, він і цяпає. А, воно не очікується, він уже такий густий-густющий падає. Синоптики прогнозують дощ впродовж усього дня, кажуть, моментами вщухатиме, часом набиратиме сили і з новими силами буде налітати на нас. Тому парасоля, капюшон сьогодні, якісь гумові черевики, непромокне взуття. Усе це сьогодні нам дуже-дуже сильно треба і, мабуть, на цілий тиждень така тенденція, вона збережеться. Сьогодні острію дощ до години 18-19, вже далі начебто без опадів, а температура залишатиметься стабільною, це плюс 16-15 градусів тепла. Як визначити справжній характер людини за тим, як вона п'є каву? Каву або чай. Дуже легко, виявляється, є спеціальна інструкція. І про неї ми поговоримо далі.
0: День на 3FM. День на 3FM. На 3FM.

0: День на Стрий FM. День на Стрий FM.
1: Стрію 15:37. Ти слухаєш радіо Стрій FM. Як визначити справжній характер людини за тим, як вона п'є каву? Каву або чай. Тут потрібно звертати увагу не на сам напій, а на процес. Наприклад, ті, хто п'ють каву повільно, малесенькими ковтками, ніби вони всюди встигають, або у них взагалі немає жодної роботи. А це люди вдумливі, спостережливі, це ті, хто вміють цінувати деталі і не поспішають з рішеннями. Бо куди ж їм спішитися? Якщо твій співрозмовник хапає чашку, ковтає напій ще гарячим і біжить кудись далі, бо в нього вже немає часу, це говорить про такий динамічний, рухливий характер. Людина завжди в русі, і вона не сидить довго на одному місці, бо просто немає коли. Якщо п'є і паралельно щось читає, гортає в телефоні, працює або щось там мізкує, це багатозадачна людина, і у неї все під контролем. Якщо сидить з горнятком, дивиться у вікно, як їдуть машини туди-сюди, як бігають пішоходи під дощем, а паралельно крутить ложечку в горняті, це людина мрійник. Вона частенько про щось там думає, вона завжди на своїй хвилі, ну і моментами через це може запізнюватись. А ще й ті, хто гріють одну і ту саму чашку кави або чаю, але разом із тим жодного разу не встигають її допити. Це вже говорить не про характер, а швидше про те, що ти мама, цілком можливо, що в тебе одна-дві дитини, ну і тобі є чим зайнятися, окрім того, щоб взяти і сісти та випити нормально ту каву чи чай.
0: Стрій FM.
1: Ми ж рухаємося далі. Нас попереду чекає класна українська музика. Зокрема, будемо слухати Дантеса. Та Яна. І просто зараз Марі. Усе це і більше буде звучати далі. Це Стрій FM, це радіо твого міста.
2: Радіо Стрій FM.
3: Радіо твого міста.
4: Мила, як знайти в собі сили?

0: FM.
1: Стрію 15:52, ти слухаєш радіо Стрій ФМ. Сьогодні маємо понеділок, і знаєш, мені здається, що понеділок є люди, які люблять цей день. Люблять, тому що це початок, це усе нове, це маса можливостей, які ти можеш і маєш якось використати. Є ті, хто просто понеділок переживає, а є насправді ті, які зараз оце подивилися на годинник, а там уже 15:53. І вони думають, а то треба було стільки переживати. Тому тримаємося. Найскладніше вже, можна сказати, позаду. Далі на тебе чекає ще більше класної української музики, аби цей понеділок швидше перейшов у вечір.

0: У стрімі 16.01 у студії Ольга Щепаняк розкаже нам про все головне у новинах.
1: Вітаю, в цьому випуску ви дізнаєтеся, коли відбудеться зустріч Трампа і Зеленського, куди вступали найсильніші абітурієнти цього року і яка петиція з'явилася на сайті Кабінету міністрів. Отже, зустріч президентів Дональда Трампа та Володимира Зеленського відбудеться вже завтра. Український президент вже в дорозі до Сполучених Штатів Америки. Щодо основних векторів розмови – дипломатія та деескалаційні кроки. Це стосується енергетики, продовольчого експорту і критичної інфраструктури, а також зимовий пакет і протиповітряна оборона.
2: Українські новини на Стрий FM.
1: Цього року найвищий вступний бал студентів отримала Київська школа економіки. На другому місці – Український католицький університет Львова. 35% нових студентів там мають 200 балів із НМТ, і це кожен третій. У 2026-му найбільше вступники обирали для навчання заклади вищої освіти Києва, Львівської та Харківської областей. Львівщина посіла друге місце за кількістю зарахованих студентів. Тим часом на сайті Кабінету міністрів з'явилася електронна петиція з пропозицією оновити слова державного гімну України. Автори ініціативи пропонують зробити текст таким, що утверджує віру в перемогу, дає сили жити та піднімає дух. Зокрема, початок гімну у новій редакції пропонують змінити на «Процвітає Україна і слава, і воля, проживаємо ми разом нашу світлу долю». А відомий приспів хочуть співати словами «Душу й тіло пробудили, обравши свободу, бо віками ми нащадки славетного роду». До кінця збору підписів залишається 88 днів, наразі трохи більше 1500 голосів із 25 тисяч потрібних.
2: Місцеві новини на Стрий FM.
1: Проект «Терапія мандрами» активно реалізовується на Стрийщині. Чимало місцевих локацій вже прийняли у себе військових, ветеранів та їх родини. Цього разу відбулася кінна мандрівка на ранчо Гута-Щерецька Тростянецької громади. Для більшості це стало абсолютно новим і яскравим досвідом. І на сам кінець Стрий. Знову серед переможців у Золочеві відбувся третій етап відкритого Кубка Львівської обласної федерації з боксу. Честь нашого міста на змаганнях захищали одразу п'ятеро стрийських боксерів. Кожен здобув свою нагороду. На всіх одне золото, два срібла та дві бронзи. За кожною медаллю щоденна праця, важкі тренування, дисципліна, підтримка батьків та професійна робота тренерів. Це були всі новини 16-ї. За годину вас вже інформуватиме моя колега Оля Новак. Я ж прощаюся з вами до завтра. Бережіть себе.
2: Погода.
0: Погода у Стрії змінюється ледь не щосекунди. Синоптики прогнозують нам дощ до кінця доби. Кажуть, що з 18-ї години пуститься він значно активніше. Поки що виглянуло сонце і начебто найближчі кілька хвилин дощу не планується.
3: Щобудня ведуча Ліля Квітка в передачі «День» на Стрий FM. На Стрий FM. Слухай для настрою, для задоволення і для продуктивної роботи з 13 до 18. Відчуй, як розквітає твій день.
0: У Стрию 16.05, ти слухаєш радіо Стрий FM, а чому з 24 на 25 жовтня усі ми заживемо по-новому? Як воно по-новому? За 5 хвилин розкажу більше.
3: День на Стрий FM. День на Стрий FM. На Стрий FM.
4: Уночі я тобі так просто під гітару заспіваю всі свої пісні. Розкажи, чому лише про тебе написані вони. Я тобі так просто під гітару заспіваю аж до темноти.

0: День на Стрий ФМ. День на Стрий ФМ.
1: 14.17, Стрию, ти слухаєш радіо Стрий ФМ, і чому ж з 24 на 25 жовтня усі ми заживемо по-новому? Тому що Україна перейде на зимовий час. Отака вона причина, максимально проста і зрозуміла. Традиційно це відбудеться о 4-й годині ранку, годинники треба буде перевести на 1 годину назад, тобто на 3-ю. Для смартфонів, для сучасних будь-яких інших гаджетів це взагалі не проблема, усе це вони зроблять автоматично, ми навіть цього не помітимо, головне собі про це нагадати. А ось нашому організму може знадобитися декілька днів, можливо тиждень, можливо навіть два для того, щоб звикнутись. Тому рекомендується вже від зараз починати вирівнювати режим сну і так легесенько до цього готуватися. Тобто можна лягати, вставати приблизно в один той самий час, ввечері не перебирати з кавою, харчуватися більш корисно і не засиджуватися перед екранами. Тому, дивись, якщо останніми днями, останнім часом, ввечері тобі швидше хочеться лягати спати, лягай, не сиди, лягай спати. Можливо, твій організм щось та й знає. Знаєш, що скоро доведеться переводити годинники. Оце й готується першим.
0: Стрий ФМ.
1: А на що нам цієї осені буде фіолетово? Розкажу за 5 хвилин далі.
0: Стрий ФМ.

0: День на 3FM. День на 3FM.
1: 16:26, ти слухаєш радіо з 3FM, і на що нам цієї осені має бути абсолютно фіолетово? На осінню сірість, наприклад. Бо якось так сталося, що головним кольором цієї осені став саме фіолетовий. І багато його відтінків, від ніжно-бузкового до насиченого фіолетового. Фіолетовий може бути на сорочці у тебе, на шарфі, на светрі, сумці, шопері. Словом, фіолетовий може бути всюди. Якщо немає, я про себе просто подумала, що в мене, здається, от якось так теж вийшло, що фіолетового немає. Оце сливи сьогодні купила в бабусі, то вони фіолетові, так? І це єдине, що в мене із фіолетового на сьогоднішній день. Але словом, ну не біда, якщо немає фіолетового. Головне, щоб цієї осені було так абсолютно фіолетово в доброму сенсі на все, що намагається зіпсувати твій настрій. На осінню сірість за вікном, на дощ, а тебе з парасолі фіолетово. На якісь дрібні негаразди, а тобі фіолетово. На хандру першні холоди тобі теж абсолютно фіолетово, тим паче, що у стрію моментами видніється сонце, тим паче, що у стрію на сьогодні ще не є так холодно.
2: Погода.
1: І, до речі, про холодно, не холодно. Зараз маємо 14 градусів тепла. Справді, моментами сонце дає про себе знати, але синоптики кажуть, що на 18 годину знову піде дощ. Завтра, вівторок, ми дощу очікуємо теж, починаючи з 6 години ранку до 12-ї буде накрапати. Уже далі невеличка пауза, і на 18 годину вечора синоптики знову ж таки прогнозують опади. Четвер, п'ятниця поки що без дощу, субота і неділя мають бути теплішими. Це плюс 17, плюс 18 градусів. У стрію 16:28. Чи можна просто так піти в ліс, не збирати гриби, а пізніше взяти і продати їх на базарі? Про це поговоримо за кілька хвилин далі.
0: День на 3FM. День на 3FM.

0: День на 3FM. День на 3FM. На 3FM.
1: Ти слухаєш радіо «3FM» у Стрию, 16:37, грибний сезон в розпалі, про що Фейсбук, здається, не втомлюється нагадувати, бо, як я бачила, всі серед моїх друзів вже, мабуть, поробили фотографії із грибочками. Тому підозрюю, що гриби є, просто треба вміти і знати, де їх шукати. Але виявляється, що це не єдиний нюанс, який треба знати не лише грибникам, а й тим, хто планує купити, наприклад, гриби. Виявляється, якщо дикорослі гриби продаються на базарі, вони мають обов'язково пройти лабораторну перевірку. Про що, мабуть, що не кожен продавець собі одразу розкаже. Але без експертного висновку про безпечність торгувати ними не можна. Не можна і все. Хоча це відбувається, як мені здається. Так ось, за систематичну торгівлю без державної реєстрації навіть можна отримати штрафи. Це від 17 до 34 тисяч гривень. Гриби, і також гроші від їхнього продажу поліція теж може конфіскувати. Тому якщо побачиш на базарі кошик грибів або раптом десь у твою світлу голову прийде думка, а чи не купити би грибочків, чи не зварити би підливи смачної вдома, ти бачиш гриби, то перевіряй їх не лише на білі і не білі, смачні, несмачні, гарні, не дуже, а й на документи, бо, як виявляється, вони теж мають бути.
0: «3FM».
1: На «3FM» далі має бути реклама, а вже після буде звучати Тіна Петрів. Мішель Андраде. Та Наталія Бучинська. Все це і більше будемо слухати по рекламі. Це «3FM», це радіо твого міста.
0: Реклама.
2: Поки одні думають, куди піти групою, інші вже крутять колесо фортуни у Dragon Park. У будні для груп від 20 осіб діє знижена ціна – 350 гривень за дитину. Але й це ще не все. На кожну групу чекає колесо фортуни. Крутіть та гарантовано отримуйте подарунок. VR-атракціони, електрокартинг, лазанки, лабіринти, батути, симулятори – усі ці улюблені розваги в одному місці. Львів, вулиця Стрийська, 202 та Джерельна, 28В. Деталі на сайті dragonpark.com.ua.
3: Ідеальну роботу не пропонуємо. Пропонуємо більше. Роботу, де все офіційно. Восьмигодинний позмінний графік, без нічних змін, безкоштовне довезення, гарячі обіди, медичне страхування і вітальний бонус – 5 тисяч гривень для кожного нового працівника. Леоні, приєднуйся до команди вже сьогодні. Село Нежухів, вулиця Леоні, 1. Телефонуй 067-67-313-90. 067-67-313-90.
4: Дзвінки згідно тарифів у вашого оператора.
5: І для спальні, і для вітальні, і для кухні, і для дитячої. У меблевому салоні «Вістеріо» меблі для будь-якої кімнати. Від відомих виробників до індивідуального проєкту. «Вістеріо» – твій простір, твій стиль, твоя історія. Незабаром відкриття. Новий торговий центр «Квадрат», вулиця Успенська, 52.
6: Один букет може сказати «люблю», «дякую», «вітаю» або просто «я про тебе думаю». У «Цвітка» знайдуться свіжі квіти та красиві букети для кожної важливої миті. «Цвітка» – квіти, що дарують настрій. Вулиця Лисєва, 3, біля компанії «Телелан».
7: Реклама у «Стрию». Шукай в Інстаграм «Рекламна агенція «Стрий».
0: Реклама.
8: Компанія «Галичина Захід» у селі Кавського запрошує на роботу операторів по догляду за тваринами, водіїв категорії «СЄ» та трактористів. Заробітна плата до 40 тисяч гривень на руки і вище. Все залежить від вашої кваліфікації та результатів роботи. Медичне страхування, харчування та довезення на роботу за рахунок компанії. Телефонуйте 067-67-113-22. 067-67-113-22. Галичина Захід. Приєднуйся до надійної компанії.
9: Відверто кажучи, я всього раз спробувала і тепер не можу зупинитися.
10: Тепер несу речі на хімчистку тільки в «Прано», бо це преміальний сервіс і висока якість роботи. Тільки «Прано» я можу довірити освіжити свою вишиванку

0: чи відреставрувати улюблену сумочку або пару туфель. Бо знаю, що тут цінують мої речі. Шукай нову хімчистку Прано в Стрий Сіті на першому поверсі.
1: Реклама у Стрию. Шукай в Інстаграм «Рекламна агенція Стрий».

0: FM.
1: Пострій 16.50, один день і твоя стеля може виглядати абсолютно по-новому. Компанія Skyline зі Стриєм допоможе, встановлять натяжні стелі швидко і без зайвого клопоту. Можна матові, можна глянцеві, можна стелі зробити мансардною або сучасними LED-лініями. Skyline допоможуть підібрати варіант саме для твого інтер'єру. Працюють вони у Стрию, у Львівській та Івано-Франківській областях. Понад 10 років досвіду і 10 років гарантії. А телефон записується 098-097-0707. Повторюю ще раз. 098-097-0707. Skyline.
0: Стрий FM. Своє радіо.

0: Розпочинаємо 17 годину з актуальних новин у студії Оля Новак.
1: Вітаю. Далі деталі загибелі підлітка у Стрию. Як може змінитись процес мобілізації і яку погоду очікувати цього тижня, розповім далі у новинах. Поліцейські розслідують загибель 16-річного хлопця у Стрию. Трагедія трапилась вчора ввечері на території закинутої будівлі. На хлопця впав бетонний блок. Від отриманих травм він загинув на місці. Про подію на лінію 102 повідомили його товариші. Слідчі відкрили кримінальне провадження за статтею про службову недбалість. Правоохоронці встановлюють усі обставини трагедії.
2: Новини України на Стрий ФМ.
1: В Україні необхідно змінити підходи до мобілізації. Про таке заявив омбудсмен Дмитро Лубінець. За його словами, мають бути чіткі процедури та обов'язкова фіксація дій представників держави. Як приклад, він навів відео зі Львова, на якому люди у військовій формі, ймовірно, представники ТЦК та СП, застосовують силу до цивільних. Лубінець заявив, що виконання обов'язків не має перетворюватись на силове протистояння.
2: Місцеві новини на Стрий ФМ.
1: Поліція Львівщини нагадує пішоходам про безпеку, темну пору доби. Через дощі і коротший світловий день пішоходи стають менш помітними для водіїв, тож правоохоронці радять носити світлий одяг і використовувати світловідбивні елементи – флікери. Ну а тим часом на річках Львівщини все ще зберігається низький рівень води. За добу в області випало від 2 до 9 міліметрів опадів. Рівні води на більшості річок близькі до мінімальних багаторічних значень, а подекуди нижчі за них на кілька сантиметрів. Наразі діє попередження про стихійне гідрологічне явище «Низькі рівні води». Ну і Львівщина цього тижня перебуватиме під впливом циклону над країнами Балтики. Тож очікується дощова погода. Вітер змінюватиме напрямок з північно-західного на південно-західний, буде поривчастим. Вночі температура становитиме від 3 до 9 тепла, а вдень до 17 градусів з позначкою «плюс». Ось такими були новини станом на цей час. В студії працювала Оля Новак. На все добре. За годину почуємося.
2: Погода.
0: А у Стрию видніється сонце. Зараз маємо плюс 14 градусів. Вітерець зовсім легесенький. Дощу начебто зараз не планується. Можна сміливо планувати собі вечір. Але разом із тим не забуваємо, що на 18 годину синоптики знову ж таки прогнозують дощ.
3: Щобудня ведуча Ліля Квітка в передачі «День» на Стрий ФМ. На Стрий ФМ. Слухай для настрою, для задоволення і для продуктивної роботи з 13 до 18. Відчуй, як розквітає твій день.
0: У Стрії 17.03. Що можна зробити за 4 секунди, аби потрапити у книгу рекордів Гіннеса? Мені, тобі, усі ми можемо це зробити. Але що? Що воно таке? За 5 хвилин розповім.
3: День на Стрий ФМ. День на Стрий ФМ. На Стрий.

0: День на 3FM. День на 3FM.
1: 17.14. Стрію, що можна зробити за 4 секунди, аби потрапити у книгу рекордів Гіннеса? Наприклад, можна скласти кубик Рубика. Саме так і зробила 6-річна дівчинка з Китаю. Її результат 4,27 секунди. І це абсолютний на сьогодні рекорд. Щоб його встановити, дівчинка тренувалася цілий рік по 2-3 години щодня. За цей час вона вивчила понад 1300 алгоритмів складання цього кубика. І це, я нагадаю, у віці 6 років. У неї в голові 1300 алгоритмів. У нас у віці, візьмемо так мене, у віці майже 30 років, там один алгоритм, один, але перевірений роками. Мабуть, дочекатися кінця робочого дня і бажано без нових завдань. Впораємось? Думаю, що так. Стрій-ФМ. До речі, про пам'ять, поки ми тут дивувалися, скільки всього можна тримати в голові. Шестирічна дитина знайшла також інформацію і для нас. Скільки сторінок треба читати щодня, аби покращити свою пам'ять? За 5 хвилин розповім.

0: Настрий ФМ. День Настрий ФМ.
1: У Стрию 17:20 ти слухаєш радіо Стрий ФМ. І скільки ж треба читати щодня, аби покращити свою пам'ять? Насправді цифри магічної немає. На жаль, головне робити це регулярно. От і все правило, от і вся запорука того правила. Орієнтир для дорослої людини – це хоча б 20-30 хвилин щодня. Бо коли ми читаємо, наш мозок постійно тримає в тонусі і пам'ять, і увагу. Ми постійно думаємо, згадуємо, дофантазовуємо собі, можливо, чого не відбувається в той момент, коли ми просто сіли перед екраном і дивимося. Що читати, тут уже кожен вирішує про себе. Головне, щоб і книга, як та сама пробіжка, як ті самі присідання, віджимання чи будь-який інший спорт не чекали до наступного понеділка, а сьогодні ж.
0: Стрий ФМ.
1: 17:22 у Стрию. Що їсти перед сном, аби краще спалося? Про це поговоримо вже за 5 хвилин далі.
0: Реклама. На вулиці осінь. А ціни у столичній досі літні. Купуйте золоті та срібні прикраси зі знижками до 85%. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, що доступна кожному. Завітайте до бутику у Стрию. Площа Ринок 22/6. Деталі на сайті.
2: До школи, до університету. Почни з головного. Здорового сну. Ортопедичні матраци для школярів і студентів. Світ матраців. Висипайся, щоб досягати більшого. Деталі на сайті Світ матраців та в магазині міста Стрий. Успенська 52К.
3: Піцу?
4: Ні-ні, суші.
5: Я хочу кебаб.
6: А може бургер?
3: Та навіщо обирати? В Лап'єць є все. Піца, суші, кебаби, бургери та ще купа смакоти. А із замовленням від 500 гривень салямі безкоштовно за промокодом РАДІО. Діє цілий місяць.
7: Форта – це знижки. Наприклад, зараз.
8: Сир Гауда – Dutch Traditional зі знижкою 37%.
7: Тож завітайте до Форта на Ольжича 3 або в ТРЦ Стрий Сіті.
8: Пропозиція діє з 15 по 28 вересня.
9: Реклама у Стрию. Шукай в Інстаграм «Рекламна агенція Стрий».

0: День на 3FM. День на 3FM.
1: Стрія 17:29, ти слухаєш радіо StrayFM і маю хороші новини для тих, хто любить ввечері щось перекусити, їсти перед сном можна і навіть треба. А виявляється, є продукти, які можуть допомогти посприяти тому, що ти будеш краще, міцніше спати. Наприклад, це банани, це ківі, це горіхи або ж натуральний йогурт чи кефір. Усі вони містять речовини, які позитивно впливають на засинання, а також на якість нашого сну. Тому після 18-ї, після 19-ї, після 20-ї, 21-ї, мабуть, що і досить, їсти можна. Це не страшно. Головне знати, що покласти на тарілку, а ось що краще залишити в холодильнику до ранку.
2: Погода.
1: Погода сьогодні нас тішить, незважаючи на те, що синоптики обіцяли на цілий день дощ, але моментами все ж виднілося сонце, як зараз, наприклад. Плюс 14 градусів маємо на дану пору, синоптики прогнозують дощ все ж таки на 18 годину до 19. Уже далі опадів не планується, а ось завтра знову по колу. Зранку буде накрапати до години 12, це точно, вже після синоптики прогнозують сонце, на вечір знову дощ, а температура близько 14 градусів. У Стрії 17:31. Як зробити так, щоб завтра прокинутися з першим сигналом будильника? Першим. І не відкладати його ані на хвилиночку. За 5 хвилин розповім.
0: День на 3FM. День на 3FM.

0: День на Стрий ФМ. День на Стрий ФМ.
1: Острій 18:39, ти слухаєш радіо Стрий ФМ. Здається мені, що всі ми вранці і зранку, і до ночі інколи дуже сильно хочеться зробити мяу і впасти в ліжко. І помуркатись там, як мінімум, не до першого будильника. А ось як зробити так, щоб прокидатися дуже легко, швидко і фактично що відразу. Є одна малесенька, простесенька хитрість, просто не став будильник під рукою. Не став його під подушку, не став його поблизу. Тому що коли будильник лежить біля голови, ми ще напівсонні натискаємо це відкласти, відтермінувати. І навіть не пам'ятаємо, коли, а хто це зробив, це я, а я не пам'ятаю. Краще поставити телефон трошечки далі, щоб зранку все ж таки довелося встати на рівні ноги, піти, знайти телефон та вимкнути його. А ще дуже допомагає лягати спати і вставати приблизно в один і той самий час. Тоді нашому організму легше зрозуміти, коли вже пора прокидатися. Щоправда, що це працює здебільшого лише в неділю, година 7-8 ранку. І так воно завжди.
0: Стрий ФМ.
1: 17:40 у Стрию. Ми ж рухаємося далі на зустріч класному настрою. А ще українській музиці по рекламі нас чекає кола.
2: Штучним інтелектом.
1: Древо. Просто зараз Ірина Федишин.
2: Губи такі солодкі, ябосняний пишіть.
1: Усе це і більше будемо слухати далі. Це Стрий ФМ, це радіо твого міста.

0: На цій музичній ноті я з тобою буду прощатися. Це була Ліля Квітка і передача «День на стрифем». Бажаю тобі гарного вечора, спокійної дороги додому і лише найкращого настрою. Почуємося завтра рівно о 13:00. Усім па-пам!
1: Це була передача «День на стрифем».

0: Вітаю, ви слухаєте головні новини на Стрей.ФМ, студії Оля Новак. Далі про те, коли зустрінуться Зеленський і Трамп, і про що домовлятимуться, а також як пропонують змінити державний гімн України і який новий дрон представили в Україні. Деталі за мить. Та розпочну випуск із сумної інформації. Стрийщина попрощається з захисником Василем Меречком. Воїн проживав в Олексичах Стрийської громади. На захист України Василь Меречко став на початку повномасштабного вторгнення. Отримав поранення, але продовжував службу. У грудні торік його комісували через важку недугу, а вже 21 вересня воїн помер у лікарні Стрия. У захисника залишились дружина і діти. Його син Віктор також воював з початку повномасштабного вторгнення і нині вважається безвісти зниклим. Парастас відбудеться сьогодні о 20-й годині, чин похорону завтра об 11-й. Василя Меречка поховають у рідних Олексичах. Вічна і світла пам'ять захиснику.
1: Новини України на Стрий.ФМ.
0: Президент України Володимир Зеленський зустрінеться із президентом США Дональдом Трампом у Нью-Йорку під час Генасамблеї ООН, яка відбудеться завтра. Про домовленість повідомив Зеленський після розмови з Трампом. Серед тем – дипломатичні зусилля щодо завершення війни, енергетична та продовольча безпека, а також додаткова підтримка України на зиму, зокрема ППО. Руслан Кравченко після завершення відрядження до Франції досі не повернувся до України, повідомляють в офісі генпрокурора. За даними офісу, відрядження завершилось 18 вересня. Водночас Кравченко вже не є генеральним прокурором, але залишається прокурором. Верховна Рада звільнила його з посади 15 вересня. Спрощена процедура повернення на службу після СЗЧ завершилась. Військовослужбовці, які самовільно залишили військову частину до 12 червня, могли скористатись нею до 20 вересня. Тепер для повернення на службу потрібно проходити загальний порядок і звертатись до органів військової служби правопорядку. Петиція з пропозицією змінити слова державного гімну з'явилась в Україні. Автори пропонують залишити мелодію без змін, а текст зробити більш оптимістичним, з акцентом на мир, свободу, єдність і процвітання України. Петиції також оприлюднили приклад нового тексту. Посилання на нього є на телеграм-каналі «Мій Стрий-1». Новий дрон-перехоплювач «Зореліт В5» представили в Україні. Безпілотник може розвивати швидкість до понад 400 км за годину і долати приблизно 50 км. Його планують використовувати для перехоплення розвідувальних дронів «Герберт» та «Гераний». За потреби комплекс можуть обладнати системою автоматичного виявлення цілей та штучним інтелектом. Такими були новини станом на цей час. В студії працювала Оля Новак. За годину на Стрий.ФМ. Почуємося.

0: 93 FM.
1: А і шамляді слухаю хмарки.

0: Реклама.
1: Нова локація лікарні «Експерт» у місті Стрий. Усе, що потрібно для вашого здоров'я, на вулиці Остапа Нежинківського, 2. Ультразвукова діагностика, ендоскопія, малоінвазивна хірургія, кардіологія, дерматологія. Тут чіткий план дій, а медики лікарні «Експерт» знайдуть відповідь на будь-яке ваше питання. Медична мережа «Експерт» – твій надійний партнер здоров'я.
2: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
3: На вулиці осінь, а ціни у столичній досі літні. Купуйте золоті та срібні прикраси зі знижками до 85%. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, що доступна кожному. Завітайте до бутику у Стрию. Площа Ринок 22/6. Деталі на сайті.
4: Поки одні думають, куди піти групою, інші вже крутять колесо фортуни у Dragon Park. У будні для груп від 20 осіб діє знижена ціна – 350 гривень за дитину. Але й це ще не все. На кожну групу чекає колесо фортуни. Крутіть та гарантовано отримуйте подарунок. VR-атракціони, електрокартинг, лазанки, лабіринти, батути, симулятори – усі ці улюблені розваги в одному місці. Львів, вулиця Стрийська, 202 та Джерельна, 28В. Деталі на сайті dragonpark.com.ua.
5: Ідеальну роботу не пропонуємо. Пропонуємо більше. Роботу, де все офіційно. Восьмигодинний позмінний графік. Без нічних змін. Безкоштовне довезення. Гарячі обіди, медичне страхування. І вітальний бонус. 5000 гривень для кожного нового працівника. Леоні, приєднуйся до команди вже сьогодні. Село Нежухів, вулиця Леоні, 1. Телефонуй 067-67-313-90. 067-67-313-90. Дзвінки згідно тарифів у вашого оператора.
6: І для спальні, і для вітальні, і для кухні, і для дитячої. У меблевому салоні «Вістеріо» меблі для будь-якої кімнати. Від відомих виробників до індивідуального проєкту. «Вістеріо» – твій простір, твій стиль, твоя історія. Незабаром відкриття. Новий торговий центр «Квадрат», вулиця Успенська, 52.
7: Мелодія в душі або в душі. Відгадай на мугикану пісню та отримай подарунок. Щобудня о 8:40 на Стрий FM. Мелодія в душі або в душі.
8: Партнером гри є магазин МТА.

0: зі знижкою 30% та діє програма «Доступні ліки». Тепер розумію, чому всі говорять про Біомет. Завітайте і ви! Безкоштовно перевірте зір та оберіть свої ідеальні окуляри вже сьогодні. Біомет – аптека й оптика в одному місці. Нова адреса у Стрию, Торговиця, 18.
1: Форта – це знижки. Наприклад, зараз.
2: Десерти «Бонжур» – чорниця та маскарпоне – 232 грами. Зі знижкою 36%.
1: Тож завітайте до «Форта» на Ольжича 3 або в ТРЦ «Стрий Сіті».
2: Пропозиція діє з 15 по 28 вересня.
3: Відверто кажучи, я всього раз спробувала і тепер не можу зупинитися.
4: Тепер несу речі на хімчистку тільки в Прано, бо це преміальний сервіс і висока якість роботи. Тільки Прано я можу довірити освіжити свою вишиванку чи відреставрувати улюблену сумочку або пару туфель, бо знаю, що тут цінують мої речі. Шукай нову хімчистку Прано в Стрий Сіті на першому поверсі.
5: Реклама у Стрию. Шукай в Інстаграм рекламна агенція Стрий.

0: Вітаю, це головні новини Стрия в студії Оля Новак. Далі деталі загибелі підлітка в Стрию, яку старовинну споруду нашого міста планують відновити, і про порятунок дикої тварини на Стрийщині. Деталі дізнаєтесь за мить в новинах на Стрифа. Трагедія у Стрию. Поліцейські розслідують загибель 16-річного хлопця. Вчора ввечері на території закинутої будівлі на хлопця впав бетонний блок. Від отриманих травм він загинув на місці. Про подію на лінію 102 повідомили його товариші. Слідчі відкрили кримінальне провадження за статтею про службову недбалість. Правоохоронці встановлюють всі обставини трагедії.
1: Місцеві новини на Стрий ФМ.
0: Стару синагогу хочуть відновити у Стрию. Її планують перетворити на культурний центр. Йдеться про будівлю, яка нині перебуває в занедбаному стані. Меморандум про співпрацю підписали міський голова Олег Канівець та засновниця благодійного фонду «Спадщина.UA» Ганна Гаврилів. Фонд «Спадщина.UA» ініціював цей проект. Його представники шукатимуть гроші на відновлення будівлі, а також координуватимуть подальшу роботу над проектом. Наступний крок – пошук донорів, які зможуть профінансувати відновлення синагоги. В майбутньому тут хочуть створити культурний центр для громади. Нове французьке обладнання для реабілітації пацієнтів після втрати кінцівок та порушення їхніх функцій запрацювало у Львівському обласному госпіталі ветеранів. Комплекс допомагає відновлювати контроль над рухами і може зменшувати фантомний біль. Обладнання уже ввели в експлуатацію і використовують фахівці госпіталю. Дику тварину рятували на Стрийщині. Рятувальники визволили козулю, яка потрапила в пастку. В селі Пукеничі тварина впала в заглиблення газорозподільного пункту завглибшки близько 2 метрів. Вибратись самостійно вона не могла. Козулю під час прогулянки лісом помітили люди і повідомили рятувальників. Надзвичайники Стрия за допомогою підручних засобів дістали тварину. Козуля не постраждала, її випустили на волю.
1: Місцеві новини на Стрий-ФМ.
0: Нострийські боксери здобули 5 медалей на третьому етапі відкритого Кубка Львівської обласної федерації з боксу, який відбувся днями в Золочеві. Владислав Чорнопийський виборов золото у ваговій категорії до 54 кілограмів. Срібні медалі здобули Максим Василик та Олексій Луговий. Бронзові – Маркіян Лобода і Роман Доренков. Такими були новини станом на цей час. В студії працювала Оля Новак. На все добре. Почуємось завтра о 8 ранку.

0: реклама.
1: Піцу?
2: Ні-ні, суші.
3: Я хочу кебаб.
4: А може бургер?
5: Та навіщо обирати? В Лап'єць є все. Піца, суші, кебаби, бургери та ще купа смакоти. А із замовленням від 500 гривень салямі безкоштовно за промокодом РАДІО. Діє цілий місяць.
6: Один букет може сказати «люблю», «дякую», «вітаю» або просто «я про тебе думаю». У «Цвітка» знайдуться свіжі квіти та красиві букети для кожної важливої миті. «Цвітка» – квіти, що дарують настрій. Вулиця Лисєва, 3, біля компанії «Телелан».
7: Реклама у строю. Шукай в Instagram рекламна агенція «Строю».

0: луга, ти цілодобово там.
1: Ти змінив усе, ти ніби тектонічний злам.
0: Розпалює вогонь, всього одна свіча.

Любов, послухай. Гей, ти відчуваєш, воно б'ється. Воно ніколи не здається. Так, довірся долі, відкрий серце. Віриш, то напевно. За

0: Хей FM.
1: Я знов надішлю тобі відео, досить кумедне, я вчора побачила. Ти зробиш вигляд, що смішно, залишиш смайл, що від сміху плаче. В мене реально тебе не стачить, повертайся іще на додачу. Знаю, що коли ти не поруч, все втрачає значення. Тільки б...